but you're all alone. All you do

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijin să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
1: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
2: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
3: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
5: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11, pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
6: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
5: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
6: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
7: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
8: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate, nu greșelile pas cu pas către sănătate. Astăzi vorbim despre cele mai frecvente 5 greșeli în alimentația copiilor. Greu să faci un astfel de clasament, dar cu toate acestea m-am uitat în ce se întâmplă cel mai des în alimentația copiilor, în farfuriile lor, în pachetelul lor și am venit cu o concluzie. Pe locul 5. Monotonia alimentară. În momentul în care ne uităm la alimentația copiilor noștri, indiferent de vârsta pe care o au, întâlnesc în mod frecvent o monotonie alimentară. Uită să mănânce variat, iar noi nu avem timp să gătim atât de variat, sofisticat și să mai și refuze uneori alimentele. Imposibil! Dar cu toate acestea, ei au nevoie de varietate. Pentru a putea susține creșterea și dezvoltarea copiilor noștri, ei au nevoie de o paletă cât mai variată de alimente. Cu cât mai colorate, cu atât mai bine. Cu cât mai nutritive și mai bine. Cu cât au termenul de valabilitate mai mic și mai bine. Pentru că acolo vorbim de calitate și nu neapărat să mai punem focusul doar pe cantitate, să mănânce mult și bine. Pe locul numărul 4. Păstrăm foarte multe mituri din familia în care am crescut. Mănâncă tot din farfurie. Fără pâine nu te saturi. Bea apă că-ți rămâne mâncarea în gât. Ei bine, este nevoie să reevaluăm aceste mituri și să vedem dacă acum, în contextul familiei noastre, ele mai sunt valabile. Cu siguranță că și dumneavoastră ați avut atât de multe povești acasă, să mănânci cu lingura nu știu care, să mănânci la masa nu știu care, să nu mănânci biscuiți înainte de masă, să mănânci după, să mănânci fructe, să nu mănânci fructe. Fiecare familie are profilul său în alegeri și, bineînțeles, și miturile pe care le respectă și convingerile că așa cum fac ei este cel mai bine. Deci, pe locul numărul 4, avem nevoie de această reevaluare și să vedem noi acum, în contextul familiei noastre, ce păstrăm. Pe locul numărul 3, apare un discurs diferit de la adulții din familie. Mama spune ceva, tatăl spune ceva, bunicii vin și ei spun ceva, dar eu nu v-am crescut pe voi, uite ce frumoși sunteți, lasă-mă să-i dau și lui ciocolată, n-are nimic. Ce dacă mănâncă biscuiți? Voi ne-ați crescut la fel? Ce dacă mănâncă pâine? N-ați crescut la fel? Este nevoie să avem un mesaj comun în familie atunci când vorbim de planificarea meselor, de lista de cumpărături, de un plan de sănătate. Copilul va fi între două războaie, nu știe unde să se ducă. Mai repede, pe cine să convingă mai repede și mai târziu pe cine să manipuleze mai ușor, astfel încât să obțină ceea ce își dorește. Pe locul numărul 2. Trăim după ureche. Astăzi este valabil ceva, mâine este valabil altceva. Auzim o prietenă că a introdus în meniu quinoa, altă prietenă că a dat copilului avocado, altă prietenă sau un influencer că a testat nu știu ce produs alimentar și face minuni în sănătatea copiilor. Avem acces în această perioadă a vieții noastre la specialiști. Avem acces la oameni care și-au dedicat viața, pasiunea, știința, o aduc pe toată în fața noastră, astfel încât să ne informeze corect, să nu trăim într-o dezinformare, respectând reguli care n-au nicio valoare pentru copilul nostru. Iar pe locul întâi este faptul că de rușine, de frica unui refuz, în diferite contexte, cedăm în fața copilului. Acolo mi se pare că pierdem cel mai mult teren, atât în educație, cât și în construirea unui plan de sănătate, consecvent, cu rutină, cu disciplină, cu blândețe, dar și cu fermitate. În momentul în care deciziile în familie sunt luate de copil vis-a-vis de ce are chef, ce nu are chef, ce pofte are, ce nu vrea să mănânce astăzi, ce oră alege pentru masă și nu sunt niște reguli transmise, impuse și respectate ca urmare a alegerilor pe care le fac adulții, de acolo vom pierde foarte mult teren în alegerile și în conectarea de la adolescență și apoi pe tot parcursul vieții. Avem nevoie de magia conectării autentice, chiar și atunci când vorbim de alimentația copilului nostru și este foarte important să stabilim ce rol are fiecare membru din familie, cine are responsabilități, cine are angajamente de făcut, cine are de respectat anumite reguli și nu neapărat din frustrare, ci din conștientizare și din investiție pe termen lung în sănătate. Așadar, până data viitoare, vă invit să aveți bucurie în familie, să gătiți împreună, să vă uniți la masa de seară sau de weekend de dimineață, cu bucurie, cu drag unul pentru altul și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit, dragii mei! Astăzi vorbim despre naștere și dioptrii. Ce vreau să spun? Viitoarea mămică, dacă are anumite probleme oftalmologice, ce face? Cum naște? Pe cale naturală sau prin operație cezariană? Ne lămurește doamna doctor Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale. Miruna, ce de făcut? Viitoarea mămică se pregătește de naștere. Dacă are miopie, ce sfat îi dai?
2: Dacă deja este însărcinată și are miopie, depinde de... trebuie să-și facă controalele obișnuite. În general, este recomandat cam după 6 luni de când a rămas gravidă să-și facă consultul oftalmologic, să nu intre în vreo panică dacă cumva simte că vederea slăbește. Există o ușoară miopizare a ochiului. Deci, să zicem, avea o miopie normală de minus 2, minus 3. În timpul sarcinii este posibil ca această miopie să mai crească cu ceva, foarte puțin, un sfert de dioptrie, o jumătate, în contextul creșterii globale a organismului. Toate țesuturile se îmbibă cu apă și ochiul automat suferă un fenomen de creștere și i-am trebuie să intre în panică și nu trebuie neapărat să schimbe ochelarii. Asta e foarte important. Trebuie menționat

0: retine mai slabe și la orice efort fizic susținut există riscul decolării de retină. De fapt, în general, oamenii cu miopie de la minus 5 știu că trebuie să fie mai rezervați în ceea ce privește efortul fizic mare. La fel cu această, cu nașterea naturală versus cezariană.
1: Mă gândeam că există tratament pentru miopie, intervenție chirurgicală. Dacă viitoarea mămică și-ar dori o astfel de intervenție, cred că își pune firesc întrebarea când să fac această operație. Până să nasc sau după ce am născut copilul?
0: Da, într-adevăr, aici e o întreagă discuție. Înainte, deci pacienta are miopie, miopia este stabilă de mulți ani, nu s-a mai modificat și dorește să aibă un copil, fără probleme se poate opera înainte de naștere. Și bineînțeles de a rămâne gravidă. În momentul în care este gravidă, o femeie are contraindicație la operație. Dacă există oscilații de dioptrii, știm că miopia poate să mai crească și la 24 și la 25 de ani, atunci se recomandă să aștepte. După ce naște, se stabilizează dioptriile, atunci se poate opera. Dar chiar și dacă se operează înainte, indicația de cezariană rămâne în picioare. Adică a avut miopie minus 5, a rămas gravidă și vine și întreabă. Ea acum nu mai poartă ochelari, are 0 dioptrii. Indicația rămâne de cezariană pentru că ochiul în consistența lui este tot miop. Ce s-a acționat în mod artificial a fost creat emetrop, adică fără nevoie de ochelari. Retina e tot subțire.
1: Deci chiar dacă și-a făcut această intervenție de corecție a miopiei și avea o miopie mare de minus 5, a scăpat de dioptrii, însă dacă naște, tot prin operație cezariană, da? Este bine că ai făcut această precizare. Mă gândeam acum pentru femei, în general, atunci când rămân însărcinate, a indica un control oftalmologic?
0: În general, da. După cum spuneam, mai există și riscul acela al tensiunii arteriale, eclampsiei. E bine să-și facă fund de ochi. De multe ori au această indicație chiar de la medicul obstetrician.
1: Mulțumim pentru sfaturi, pentru precizări. Rămâneți cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe de povestit, de învățat.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita media acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Cum ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție? La Unifest, Afidea Kids te invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
6: Unifest! Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
7: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
6: Ai ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată

0: specializată de Thank You, un produs Gama & Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
1: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sar Iisus de bucurie.
1: Ție ce-ți place cel mai mult la primăvară?
2: Îmi place la primăvară când înfloresc florile și vin păsările din țările calde.
3: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
4: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Pe 1 și 5 iunie, care pică luni și vineri, elevii și profesorii vor avea zile libere. Pe 1 iunie este ziua copilului și pe 5 iunie ziua învățătorului. Elevii de clasa a 12-a termină școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă fiind liber, ultima zi de cursuri va fi 4 iunie. Elevii de clasa 8-a susțin probele de aptitudini și cele de limbă străină în perioada 18-22 mai pentru admiterea la liceu, conform calendarului oficial. Pe 25 mai se vor comunica rezultatele la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și la probele de aptitudini. Președintele Nicușor Dan începe astăzi consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitați la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. România a încheiat pe podiumul concursului Eurovision. Alexandra Căpitănescu cu piesa Choke Me s-a clasat pe locul al treilea. În preferințele publicului a fost pe locul 2. Concursul a fost câștigat de Bulgaria cu piesa Dance Bangaranga, interpretată de Dara, în vreme ce pe locul al doilea s-a situat Israel. La final, datele meteo. Dimineața începe rocoroasă cu temperaturi între 7 și 13 grade și cer variabil. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 19 și 27 de grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar după amiaza și seara sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 24 de grade, cu vreme plăcută și perioade însorite. În Cluj-Napoca vor fi 19-21 de grade, la Timișoara 23-27 și la Constanța 18-20. Acestea au fost știrile ori 7, începeți bineînțeles.

0: crește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Începe aici emisiunea! Emisiunea de

0: Dimineața.
1: Obici dimineața.
2: Neața, bună dimineața.
1: Salut.
0: Bună tuturor.
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Itibiți FM. Este 18 mai și este luni, a început o nouă săptămână.
0: Yay!
2: Ne-am trezit.
1: Da,
2: bineînțeles. Abici.
1: Bun, Andrei.
2: Bună dimineața, Iti.
0: Bună.
2: Ce faceți, prieteni?
1: Bine.
0: Uite, ne uităm ce frumos e afară. A plouat weekendul ăsta.
2: Da.
0: Dar știi ceva, e bună și ploaia pentru natură.
1: Da, bă, noi am stat chiar foarte mult în natură.
2: Ce-ai făcut în natură?
1: Cum ce am făcut? M-am plimbat, m-am jucat. Și cu umbrelă și fără ce. Și,
0: da.
1: Și dimineața când am deschis geamul a fost recișor.
2: Uh-huh.
0: A fost răcorică?
1: Dar mi-a plăcut.
0: Uh-huh.
1: Acum e soare, e gata, e...
0: Da.
1: O să fie caldă azi. Da.
2: Bun, ce planuri avem pentru săptămâna aceasta?
1: Cum adică? A. La fel ca în fiecare săptămână stăm de vorbă.
2: Da.
1: Povestim.
2: Despre ce? Ce-mi povestești mie?
1: Astăzi?
2: Da.
1: Astăzi vreau să spun că mi-a plăcut foarte tare când am stat culcată pe iarbă și m-am uitat la nori. Și a fost wow.
0: Ce
1: drăguț. E cel mai tare.
0: Și îmi plac formele norilor.
1: Da. Și îmi plac foarte mult acum brăduții ca un mugurit, știi? Și sunt wow.
2: Așa, și de da, foarte drăguț. Îți plac? Dar despre ce vorbim astăzi? Asta era întrebarea mea.
1: Cred că de natură aș vrea să
2: ce
1: vorbim.
2: Să vorbim? Da. Ce se mai poate spune despre natură ce nu s-a spus?
1: Cum adică?
0: Se pot spune o mulțime de lucruri și prietenii noștri adoră natura, preferă să petreacă timp în natură și aleg să o protejeze.
2: Pe natură?
1: Știi ce?
0: Da.
1: Știi ce? Nu zic eu. Eu. Să zic ca prietenul pământean.
2: Ce?
1: Adică, cum definești natura în trei cuvinte?
0: O definești, adică o descrii.
1: Da.
0: Trei cuvinte... Da?
2: Okay.
0: Atunci când te gândești la natură.
1: Că e wow. Și cu natura nu te joci. Ea se joacă cu tine.
0: Mi-a plăcut asta. Chiar așa e.
1: Păi
0: nu poți să oprești ploaia. Poți doar să o prezici.
2: Bine, prieteni. Atunci vă așteptăm mesajele la 0725 300 700. Ne spuneți cum descrieți voi natura în trei cuvinte pe WhatsApp. Și alături de noi astăzi le avem și pe prietenul nostru K-Hero, care nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Devină astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura. Pregătiți? Dă drumul motoarelor!
0: Pregătiți!
2: A început Itibiții.
0: Neața!

0: Bună dimineața. Bună!
1: Bine ați venit pe Itzibiți FM, la Itzibiți Neața. Este 7:12. Am început săptămâna cu voi alături de noi. Sperăm că ați avut un weekend frumos, că v-ați distrat
0: și că ați stat în natură și ați auzit o ciup-ciurip.
2: Ciup-ciurip, ciup-ciurip, ciup-ciurip.
1: Să aveți și o săptămână frumoasă de acum încolo.
0: Normal.
2: Da.
1: Ultima lună de primăvară, ultimele săptămâni de primăvară.
0: Da, că vine vara. Vine exact vara... de ziua mea.
1: Da, mai sunt o săptămână de primăvară.
2: Și coincidență.
1: Astăzi avem și ultimul student de la școala de supereroi. Wow,
2: ultimul!
1: Săptămâna aceasta încheiem și ediția 11-a. Da?
0: Fetiță.
1: Băiețel.
0: Băiețel.
2: Cum îl cheamă?
1: Augustin.
2: Ok.
1: Augustin o să vină cu ora 8, când o să facem cunoștință cu el pe Facebook, pe găsiți filmul de prezentare.
0: Mm-hmm. Foarte bine.
2: Bravo. Abia așteptăm să-l cunoaștem.
0: Da. Asta până în toamnă, că în toamnă ați făc
2: altă grupă. Ha? Dar care-i treaba cu natura? Cum o descriem în trei cuvinte? Minunată, minunată, minunată?
0: Păi, sublimă.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
3: Eu
0: bună.
3: Sunt Antonia din Iași, am 8 ani. Și care sunt cele trei lucruri care ne dă natura? Sunt oxigen, soare și fenomene. Pa!
1: Oxigen, soare și fenomene.
2: Trei cuvinte care descriu natura. Adică la ce te gândești atunci când te gândești la natură?
4: Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Bici, bună dimineața, Andrei, Mana din București, am 7 ani și o să descriu natura în 3 cuvinte. Natura în 3 variante. Prima este așa, că este frumoasă. A doua variantă este cu produse înmuguriți și a treia variantă cu copaci înfloriți. Papa Iti, papa Bice, papa Andrei, pupici cu sclipe pe obraș fericiți.
2: Pupici!
1: Bun, mulțumim, Mara!
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Daria din București,
1: hey,
5: am
1: Daria.
5: 9 ani. Și 3 cuvinte pe care definesc natura cred că sunt generozitate, iubire și primitoare, adică este primitoare. Pa! Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei,
2: bună.
5: Eu sunt Sofia din București, am 11 ani, iar cele 3 cuvinte care mă fac să mă gândesc la natură sunt... verde,
0: da.
5: Energie și copac.
2: Da. Pa! Bun. Frumos. Verde, energie, copac, generozitate, iubire. Care sunt 3

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Baterele eroul reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazin Baterel.
2: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate. Pe 1 iunie, pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
3: Cu tehnologia. V-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă ai fi o turbină eoliană, unde ți-ar plăcea să fii montată? Ce ai vedea acolo în fiecare zi?
4: Aș vrea să fiu la mare. Aș vedea valurile, pescărușii și copiii cum se joacă.
5: Eu aș fi pe câmp. Eu aș vedea plantații de grâu, de porumb, de orz, de ovăz.
6: Mi-ar plăcea să fiu montată pe câmp.
7: Eu aș vedea fluturi albine, flori.
8: Mi-ar plăcea să fiu la mare pentru că îmi place foarte mult să mă joc în apă și să mă joc cu prietenii mei acolo.
9: Mi-ar plăcea să fiu montată pe un câmp. Aș vedea o căprioară, un iepuraș și albine și fluturi.
1: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibici.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
2: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibici FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițipiți FM. Este 7:26 de minute și astăzi vorbim despre natură.
1: Da, da, îmi pare cea mai frumoasă. Că și ploaia îmi place și când plouă îmi place.
2: Și când sunt norișori pe cer și au tot felul de forme amuzante. Și chiar și crângile copacilor poți să găsești forme amuzante între ele când stai așa pe spate și te uiți în sus.
1: Și știi, în copac stau păsărelele cip-cirip-cip-cirip.
2: Da!
1: Că natura face parte, păsările fac parte din natură.
2: Și natura e casa multor animale, nu doar păsări.
1: Da.
2: Chiar și insectuțe, animale sălbatice din pădure, din savană, din mări, din oceane.
1: E wow, mie-mi place.
0: Bun, prieteni, vreți să ne descrieți natura în 3 cuvinte, așa cum o vedeți voi, da? Care sunt cele 3 cuvinte care caracterizează natura? Și ați văzut cumva pe Facebook, ziceam, ați văzut
1: pe
0: cumva
1: pagina pe Facebook, de Facebook, Ițipiți, vreau să zic acolo seria de materiale.
0: Am mai apărut eu și am mai făcut niște filmări cu niște copii și am...
1: Cu ambasadorii naturii.
0: Am mai pus
1: adică e vorba de el, știi?
0: La cu Key Hero,
1: da,
0: am întrebat,
1: da,
0: am fost Andrei,
1: am
0: la Key Hero și am întrebat pe copii.
1: Și mi-a și plăcut, da.
0: În fiecare lună apare câte un filmuleț nou.
1: Da. Bravo.
0: Și le pun copilor tot felul de întrebări despre natură și ei răspund.
1: Și au te felicit.
0: Tot felul de chestii.
2: O să mă uit.
0: Pe Facebook, Ițipiți, vedeți acolo clipurile cu Key Hero. Bine. Deci așteptăm mesajele voastre, da?
1: Da.
0: La 0725 300 700.
3: De bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii Ițipiți la Unifest!
4: Unifest!

0: De astăzi, în două săptămâni, este 1 iunie!
1: Da!
0: Ziua națională a copiilor!
1: Da, da! Abia aștept să-mi aduci cadou și să mă bucur!
0: Cadoul meu pentru tine este că voi fi alături de tine la petrecerea la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, la UniFest.
1: Bucurie! Și asta e suficient.
0: De unde voi face emisiune toată ziua din Radio Mobil de dimineața până seara. O să fim în parc de la 9 dimineața până la 10 seara. Și vă așteptăm pe toți. Intrarea este liberă și o să fie câteva lucruri de făcut.
2: O să fie o scenă doar cu povești, o să fie o scenă cu Itzy Bitsy Show. O să fie o grămadă de prieteni care ne propun activități amuzante și care să ne bucure.
1: Da, și de absolut de oriunde ai fi din țară, prieten post-muntean, te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza la UniFest.
2: Adică pe 1 iunie.
1: Da, de ziua noastră.
2: Dimineață până seara.
1: Da, cea mai tare, cel mai tare loc de joacă. Da, că merităm. Că noi copiii merităm tot ce vrem.
2: Da, e ziua noastră. E prima zi de săptămână, e prima zi de vară.
1: Da.
2: Abia așteptăm să o petrecem împreună.
1: Snotezi, da? Bără.
0: Așteptăm. Ce?
2: UniFest e tot în natură.
1: Voi?
2: Da.
0: Parcul este natură.
2: Da.
0: Putem, adică poate să fie unul dintre cele trei cuvinte ale naturii și parcul.
1: Da. Normal.
2: Sau chiar UniFest. Depinde cum faci legătura.
0: Vă așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza de dimineață de la 9 până la 10 seara, pe 1 iunie, să petrecem ziua copilului împreună. Hai să sărim în sus de bucurie, da?
2: Hai!

0: golficiu. Ia, să vedem cum ai descrie tu natura în trei cuvinte, cum ai defini-o. Ce înseamnă pentru tine?
1: Așa.
2: Bună, Vici. Bună, Andrei. Bună. Și am 6 ani. Și cele trei cuvinte care vi le-am pregătit sunt flori, copaci și soare.
0: Da.
1: Flori, copaci și soare.
3: Toate din natură.
4: Bună, Vici. Bună, Vici. Bună, Andrei. Bună. Eu sunt Justin din Iași. Și cum reprezint eu natura? Reprezint ape, copaci, animale, ape, ceva, Andrei.
1: Pa!
3: Ok!
5: Bună, Vici, bună, Vici, bună, Andrei. Eu sunt Ava din București, am 6 ani. Și ce înseamnă natura pentru mine este viață, oxigen, verdeață, papa, Vici, papa, Vici, papa, Andrei.
0: Viață,
6: verdeață. Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sonia din București, am 6 ani. Și cele 3 cuvinte care mi-amintesc de natură sunt frunză, verde și floare.
0: Da.
6: Pa, Ici, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Poate simbolurile, soare.
7: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Bună,
7: eu sunt Tema din București. Am 3 ani și 10 luni. Și ce trei cuvinte pentru natura am să zic? Sunt floricele în ialbă.
1: Da.
7: Că nu putem să aruncăm cu noi în mare și să nu aruncăm cu noi pe jos. Bravo. Pa, Iți, pa, Andrei.
3: Ok, pa, pa.
8: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei. Sunt Tania din Florești, am 7 ani. Și cum aș descrie eu natura în 3 cuvinte este frumoasă, minunată și verde. Pa.
0: Păi,
3: frumoasă, minunată

0: Oh, wow, astăzi vorbim despre natură. Totul despre natură. Trei cuvinte. Descriem natura în trei cuvinte. Care sunt acele trei cuvinte care simțim noi că descriu cel mai bine natura? Și alături de noi avem pe prietenul nostru K-Hero, care nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Devin astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Și tu poți deveni un K-Hero protejând natura.
1: Noi copiii iubim mult natura și ne place și foarte mult să petrecem timp în natură.
2: Da.
1: Așa că, ia să vedem în ce cuvinte descriem natura.
0: Ia să vedem.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Sunt Maria din Corbeanca și am 8 ani. Și cele trei cuvinte care descriu natura pentru mine sunt peisajele, fenomenele naturii și schimbările, adică uneori copacii au fructe, alteori au flori. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
1: Ok.
0: Așa.
1: Da. Schimbarea. Bun, bun cuvânt.
4: Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Erica Dineș, împlinesc 6 ani pe 20 mai. Și ce vreau eu să spun despre natură este că necă oxigen, viață și copaci. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei. Pupici cu slipici pe braț fericiți.
1: Pupici!
0: Pa, mulțumim! Așa.
5: Hei, bună, Biti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună!
5: Am 6 ani jumate, mai mult, și... am 9 luni și toate și cele 3 cuvinte de natură care le țin eu minte este verde,
0: da,
5: frumos,
1: da.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Care este singura biserică din țară și probabil din lume care nu este dreaptă fiind construită pe o linie curbă? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Elibizii aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociu, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmociu. Vindecare fără scărpinare.
1: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller, România, vă așteptăm să vă

0: participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
2: Vreau să fiu avocat,
3: actriță,
2: medic veterinar,
3: balerină,
2: pompier.
3: Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
5: Spune-ne la Itsybitsy-neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
6: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
9: Îi putem

0: și mai mult. Grijă pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Care este singura biserică din țară și probabil din lume care nu este dreaptă fiind construită pe o linie curbă? Biserica Mănăstirii Plumbuita din București are această particularitate. Dacă privești din ușa de la intrare, observi că linia pe care a fost ridicată biserica nu este dreaptă, ci ușor curbată spre stânga. Nu se știe nici până astăzi de ce. Biserica are ziduri groase de un metru și este un monument istoric și de arhitectură deosebit de frumos. Numele ei se trage de la acoperișurile vechi ale bisericii care erau din plumb. În 1940, Mareșalul Antonescu începe renovarea acestui lăcaș cu intenția de a face aici Panteonul Național al eroilor căzuți în războiul de întregire a neamului. Vizitează și tu împreună cu familia Mănăstirea Plumbuita. Aprinde o lumânare pentru eroii neamului și bucură-te de clipe frumoase prin parcul ce o înconjoară.
0: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest! Yupi!
2: Unifest!

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Știai că în condiții de vânt puternic, un parc eolian poate produce într-o singură zi energie suficientă pentru a alimenta un oraș de dimensiuni medii? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBC. Pe 1 și 5 iunie, care pică luni și vineri, elevii și profesorii vor avea zile libere. Pe 1 iunie este ziua copilului și pe 5 iunie ziua învățătorului. Elevii de clasa a 12-a termină școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă fiind liber, ultima zi de cursuri va fi pe 4 iunie. Elevii de clasa 8-a susțin probele de aptitudini și cele de limbă străină în perioada 18-22 mai pentru admiterea la liceu, conform calendarului oficial. Pe 25 mai se vor comunica rezultatele la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și la probele de aptitudini. Președintele Nicușor Dan începe astăzi consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. România a încheiat pe podium concursul Eurovision. Alexandra Căpitănescu cu piesa Ciocmi s-a clasat pe locul al treilea, în preferințele publicului a fost pe locul 2. Concursul a fost câștigat de Bulgaria cu piesa de dans Bangaranga, interpretată de Dara, în vreme ce pe locul al doilea s-a situat Israel. La final, datele meteo. Dimineața începe răcoroasă cu temperaturi între 7 și 13 grade și cer variabil. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 19 și 27 de grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar după amiaza și seara sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 24 de grade, cu vreme plăcută și perioade însorite. În Cluj-Napoca vor fi 19-21 de grade, la Timișoara 23-27 și la Constanța 18-20. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă ITBC.

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și...
1: Ne jucăm, ne jucăm. Două săptămâni mai sunt și ne vedem în parc.
2: Oh, da.
3: Abia aștept. Bici bicineața.
2: Și iți bicineața.
1: Bună dimineața. Astăzi este luni, a început o nouă săptămână. Cu odată cu începutul unei noi săptămâni începe și școala de supereroi iți biți în fața
3: orei. Da.
1: Vine ultimul student din ediția 11, Augustin, o să vină în câteva minute și o să facem cunoștință cu el.
2: Bucurie.
1: Și apoi gata, e ultima săptămână. Joi se termină
2: până la
1: 11.
2: Toamnă.
1: Din toamnă începe ediția 12.
2: Așa.
1: Până vine Augustin, mai avem timp să mai ascultăm mesaje, să mai vedem ce ne-ați spus despre natură, da? Întrebarea este, cum ai descrie tu natura în 3 cuvinte?
2: Da.
1: Ia să vedem ce ne-ați spus.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Iris din București, am 10 ani și cele 3 cuvinte care reprezintă pentru mine natura sunt recunoștința, iubirea și viața. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Recunoștința, iubirea și viața.
2: Da.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Pe mine mă cheamă Noa, sunt din București, am 5 ani. Natura pentru mine, cum am descriu, este soare, frumos și verde.
2: Da.
1: Soare, frumos
6: și verde. Bună, Iti, bună, Andrei, eu sunt Elena din Alba Iulia.
2: Bună.
6: Am 8 ani și cele 3 cuvinte care înseamnă pentru mine natură sunt flori, aerul curat și copaci. Pa!
3: Flori, aer, copaci.
1: Bine.
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Bună.
7: Din București.
2: Salut.
7: Și eu pentru cele 3 cuvinte care mi-am mai amintesc sunt copac,
1: copac,
7: tufiș și trandafir.
1: Copac, tufiș și trandafir.
3: Ok.
8: Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
2: Bună.
8: Eu sunt Mara din Satul Mare.
1: Hei, Mara.
8: Am 10 ani și cum aș descrie eu natura este sănătate, bucurie și mișcare.
2: Da.
8: Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
3: Ok.
2: Da.
3: Mișcare. Natura e în mișcare.
9: Bună, Andrei, eu sunt Maria din București, am 8 ani.
3: Bună, Maria!
9: Și ce cuvinte aș zice eu despre natură este înfrumusețată, plină de viață, mm-hmm, și cu plante și copaci. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei!
1: Pa! Bine!
10: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, sunt Cati din București, am 5 ani.
3: Bună!
10: Și, tati,
11: cele 3 cuvinte?
10: Să îngrijim natura, să nu aruncăm plastic pe ea și să îngrijim copacii. Pa, pa, Iti, pa, pa, Bici, pa, pa, Andrei!
3: Ok, deci, protejare!
12: Bună, Bici, bună, Andrei!
2: Bună!
12: Eu sunt Alex, am 5 ani și... cele 3 cuvinte care vreau să le spun sunt aer curat,
2: da,
12: lumină,
2: da,
12: și curățenie. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei!
2: Ce frumos!
3: Care sunt acele 3 cuvinte prin care definești tu natura? Vrem să auzim prin mesaj vocal pe WhatsApp.

0: Ok, în câteva minute începe...
1: Școala de supereroi zibici învață-l pe găină.
2: Da. Îl cunoaștem și mai bine pe Augustin.
1: Ei.
0: Așa că vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe Ițibiți FM. Suntem până la ora 9 aici și o să facem în câteva minute cunoștință cu Augustin. Începe ultima ediție, ultimul student din ediția 11-a de la Școala de Supereroi Zibici învață-l pe găină.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție. Decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibici.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Desenul misterios.
4: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine! Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
6: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
5: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibici FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină. Iu, iu, pe pe pe pe. Iu.
1: Bună dimineața, prieteni, este 8:27, sunteți la Itzy Bitzy FM, pe Itzy Bitzy FM, la Itzy Bitzy Neața. A început școala de supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină. Suntem la ediția a 11-a și ne-a venit ultimul student al acestei ediții, domnul Augustin Mirea este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună!
0: Salut,
3: spiritul
0: Augustin.
3: Bun să-ți lumineze mintea!
2: Mulțumesc!
0: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul, bine ai venit!
3: Ce mai faci, Augustin?
2: Mulțumesc, chiar. Sunt bine.
3: Și când faci bine, ce înseamnă că faci? Adică cum te simți?
2: Adică entuziasmat uneori.
1: Auzi, Augustin, dar de ce au oamenii emoții când vin la radio?
2: Păi, de exemplu, dacă ești pentru prima dată la radio, ești emoționat, pentru că n-ai mai fost niciodată în direct. Și e un pic mai...
3: E neprevăzutul ăla, necunoscutul, când nu știi ce se întâmplă.
2: N-ai idee ce se întâmplă la radio, așa. Că ești destul de entuziasmat și uneori ai emoții.
3: Dar în primul modul a fost wow?
2: Da, a fost.
3: Păi și atunci al doilea ar trebui să fie și mai wow, nu?
2: Da.
3: Ai încredere în domn profesor?
2: Sigur.
3: Atunci ce mai?
0: O să
3: noi
0: fie
3: prieteni pe vecie, da?
2: Da.
3: Ai.
0: O să fie foarte bine. Ce mai tare la radio că poți să vorbești, cum ai făcut o emisiune cu Andrei, pasiunea mea. Poți să vorbești despre lucrurile care îți plac ție, poți să inspiri și pe alții.
2: Dar am o întrebare despre emisiunea Pasiunea mea.
1: Da, te rog.
2: A fost la radio?
1: Asta a ta cu tine, e?
2: Da.
1: Probabil că a fost, nu știu să zic nici eu că sunt puse de un coleg care se ocupă de playlistul ăsta de la radio. Ți-am zis că mai e cineva care se ocupă de playlist.
2: Okay.
1: Și el pune, nu știu când le programează pe fiecare.
2: Ok.
0: Sunt mai multe meserii într-un radio. Ne auzi?
2: Da, vă aud.
0: Da. Sunt mai multe meserii într-un radio. Fiecare se ocupă de câte ceva. Nu suntem doar noi trei aici care vorbim.
3: Dar tu sigur ai doar 9 ani?
2: Da, sigur.
3: Sigur ai 999. Ești foarte
2: înțelept. 999 de ani.
3: Da.
0: Dai seama, avea aproape 1000 de ani.
3: Wow. Ce tare era.
0: Da.
3: Dacă ar fi să descrii primul modul la școala de supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină, ce ai zice? Adică...
2: Păi, prin câte cuvinte?
3: Nu, nu. Uite, de exemplu, ai un prieten și îi spui, hei, eu îți propun să te duci la școala de supereroi Itzy Bitzy FM. Pentru că acolo e...
2: Pentru că acolo o să înveți cum să vorbești la radio și o să fie o experiență nouă foarte plăcută.
3: Și o să ai teme?
2: Nu.
3: O să râzi?
2: Da.
3: Yes.
1: Foarte să mult să o să râzi.
3: Ba nu!
0: Să dai teme!
3: Hai! Păi aia numai e școala de supereroi, ci piți învață oul pe găină.
1: Dar ce e? Eu sunt profesorul, eu fac programa de
3: școală.
0: Școala de teme. Școala de teme. Bravo.
3: Da.
1: Bine. Hai să trecem la treabă și apoi, dacă mai avem timp, mai stăm de vorbă, da?
2: Da.
1: Bine. Domniții?
0: Da.
1: Ești gata?
0: Da.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Provocările de creativitate ale lui Itzy.
0: Așa, Augustin, provocările de creativitate, să zic exact ce sunt. Mai pe scurt, sunt niște întrebări la care tu poți să-mi dai ce răspuns vrei tu, pentru că nu există niciun răspuns greșit. Creativitatea, până la urmă, e ceva care vine din imaginația ta. Okay. Și din dorințele tale, din ce știi, din ce ai văzut, din ce ai citit, din felul în care combin toate informațiile pe care le cunoști. Și astea sunt, practic, ideile tale. Da? N-au cum să fie greșite. Sunt ale tale, vin din imaginația ta.
2: Ok. Bun.
3: Și sunt sigur că sunt wow.
0: Evident. Ai zis mai devreme că îți place să citești și să desenezi.
2: Da.
0: Foarte mult. Dacă ai o foaie de hârtie și un creion, care sunt magice, sunt unice, și tot ce ai desenat ar putea să prindă viață. Sau să devină realitate, nu neapărat.
2: Poate ok.
0: Ce te-ai apucat să desenezi?
2: Hmm...
0: zicem că ești la tine în cameră, da, acasă, găsești foaia și creionul fermecate.
2: Aș desena o navetă spațială care m-ar duce pe o exoplanetă.
0: Trebuie să-mi explici ce e o exoplanetă.
2: Exoplaneta este o planetă care este în afara sistemului solar sau chiar în afara galaxiei lactee.
0: Ok. Și cum crezi că ar arăta acea planetă pe care ai ajunge?
2: Ar fi o planetă roz-albastră. Pe care aș găsi mai multe versiuni de Itsy Bitsy, cum ar fi și voi.
0: Wow. Are mai multe versiuni. Ok. Și cum ar arăta pe acolo, nu știu, mediul de afară? Ar fi aici ca la noi? Ar planeta fost, albastră?
2: Ar fi fost un mediu perfect pentru viață.
0: Ce înseamnă un mediu perfect pentru viață?
2: Adică să fie un aer care poate să fie respirat de orice animal, orice om, orice extraterestru.
3: Și nu ar exista boli?
2: Nu ar exista.
3: Ai, ai.
2: Boli n-ar exista, răceli n-ar exista.
3: Da.
2: Ce nu e bine să existe.
3: Nici răutăți.
2: Nici răutăți.
3: Aia.
0: Ce ar fi mai mult? Adică, ce ar avea în plus planeta aia, în afară de mai mulți iții și biții?
2: În afară de mai mulți iții și biții ar avea o tehnologie foarte avansată.
3: Yeah.
0: Wow. Clar. Adică ar arăta așa ca în filmele SF?
2: Science fiction.
0: Science fiction.
2: Mai mult decât atât.
3: Wow.
0: Păi zi-mi și mie, cu ce ne deplasăm acolo?
3: Ce mâncăm?
2: Cu niște aparate de teleportare.
0: Wow. Care cum arată?
2: Sunt un fel de portaluri în care intri și te duci unde vrei tu. Zici unde intri, okay, unde vrei să te duci și acolo te duci.
3: Wow. Mm-hmm.
2: Intri în el, te duci acolo.
0: Ok.
2: Să zic că vreau să mă duc pe Mercur, de exemplu. Pe planeta Mercur, prima planetă de la Soare. Și zic așa: vreau să mă duc pe Mercur. Intru în portal, ajung pe Mercur.
3: Yes!
0: Păi și nu o să se facă coada acolo la porți?
2: Păi fiecare om are un portal al lui.
0: Wow! Oh. Ok, și pui acolo o destinație unde vrei să ajungi și ai intrat și ai
2: zici
0: ajuns.
2: Destinația și ai intrat, ai ajuns.
0: Și ce faci când îți rămâne mic portalul? Adică când crești și ușa e mică prin care trebuie să te...
2: Se mărește portalul.
0: A, se mărește automat.
2: Da.
0: Ok. Și ce gadget-uri să știu, să cred că mai avem nevoie acolo? În afară de teleportare?
3: Mașinuțele cu care vă deplasați.
0: Păi nu, că asta e da, mijlocul de transport, teleportare.
3: A, atunci.
0: Deci mai avem nevoie de mașini.
3: Da, chiar.
0: Ce altceva? Poate ceva care să te ajute să citești mai repede sau să înveți?
2: Tot cred că oamenii ar trebui să învețe pe creierul lor sau să citească tot pe creierul lor. Mm-hmm. Adică, da, poate ar fi mai bine să... un fel de chip care să-l pui pe o carte și după aia să-ți fie mai ușor să-l citești.
0: Ok. Să parcurgi mai repede informația.
2: Da.
3: Să-l atingi și pac.
0: Școala cum ar fi?
3: Ar exista?
2: Da, ar exista, doar că fără teme.
0: Fără teme.
3: Ai auzit, Andrei?
1: Bun. Am auzit.
3: De ce?
0: Ok. Și doar așa ar fi, fără teme? N-ar mai fi nimic diferit?
2: Ba da, ar fi. În loc de învățătoare sau învățător, ar fi un singur învățător, adică Andrei.
1: Profesor universal.
2: Și în rest ceilalți profesori sunt roboți sau așa ceva.
0: Okay.
2: Fiindcă posibil să știe mai multe informații decât profesoarele sau profesorii.
0: Wow. Păi atunci stai. Ai
2: da,
0: zis că...
2: dar Andrei va ști totul mereu.
0: Ah, ok.
1: Adică exact acum?
0: Păi da, totuși ziceai că trebuie să ne folosim creierașul. O să învățăm de la roboți?
2: Nu. Într-un fel, nu într-un fel, da. Mă gândesc. Mai mult.
0: Te gândești mai pe larg și îmi povestești. Bine, Augustin, să știi că te-ai descurcat foarte bine la provocările de creativitate. Și mi-ar plăcea să fac o vizită pe planeta, pe exoplaneta asta.
1: Bun.
3: Tu chiar vrei să te faci cosmonaut?
2: Nu.
3: Nu încă. Bine.
1: Domnul Biții, ești gata?
3: A, băi, ops.
1: Hai să vedem.
4: Școala de supereroi Itzy Bitsy. Învață oul pe găină. Provocările de curaj ale lui Bitsy.
3: Ziceai că ai 9 ani.
2: Da.
3: Împliniți.
2: Da.
3: Până la 9 ani vreau să știu care a fost cel mai curajos lucru pe care l-ai făcut.
2: Să mă dau într-un rollercoaster în care trebuia să te întorci așa, adică peste cap, de 4 ori.
3: Wow! Și bucurie, s-a sfârșit cu bine.
2: Da.
3: Ce ai mai fi vrut?
2: Da.
3: Wow! Bun. Până la 9 ani vreau să știu care a fost cea mai mare boacănă pe care ai făcut-o conștient, fiind că faci o trăznaie mare. Nu prea te văd să faci asta, dar...
2: Ești
3: totuși un copil.
2: Știu.
1: Zi.
2: Când mi-era sete, n-am fost conștient că am făcut asta. Când mi-era sete, noaptea, mă duceam să-mi iau un pahar de apă, îmi puneam apă în el și după aia mai luam altul cu apă, în caz că îl terminam pe acela. Le puneam la pe pat, adică pe
3: noptieră.
2: Și noptiera n-avea așa o balustradă, așa că am dat cu piciorul în pahare și ambele s-au spart.
3: Dar sunt doar niște pahare. Nu?
2: Da, a fost destul de mare bacăra.
3: Păi da, ai spus că ai făcut-o inconștient.
2: Inconștient.
3: Deci n-a fost voit.
2: Da, dar tot corect. E vina mea.
3: Adică... O boacănă clar.
0: Ți-ai asumat responsabilitatea.
3: Voită.
2: Da.
3: Conștient, fiindcă știi că e o trăznaie mare, de asta n-ai făcut-o.
2: Trăznaie mare...
3: Boacănă, tot aia e.
2: Da.
3: Nu?
2: Nu.
3: Mă gândeam eu. Sigur n-ai 999 de ani.
2: Nu am 999 de ani.
3: Păi ești foarte înțelept. Bun. Care ar fi cel mai curajos lucru pe care l-ai face din acest moment? Poate că ai avut o temere, o frică, o ceva și ai un gând, ai o dorință.
2: Să mă arunc cu parașuta.
3: Wow, super.
2: Ceva care aș face acum. Dar sunt cam mic să fac așa ceva.
3: Da, altceva.
2: Dacă aș putea așa.
3: Curaj înseamnă și să spui ceea ce gândești. Nu. Așa. Ai mai vrea ceva?
2: Nu. Poate altă dată aș vrea altceva. Mă gândesc, adică.
3: Curaj a fost și să te înscrii la școala de supereroi Itzy-Bitsy învață oul pe găină?
2: Da.
3: Wow. Bucuros că ai ales asta.
2: Da. Știu. Și eu sunt bucuros că am ales asta.
3: Păi de tine ziceam. Eu mă bucur oricum. Andrei.
1: Da.
3: E curajos, e înțelept, e visător, e creativ. Ce-amă?
1: Deci, domnul Augustin, ai trecut și de provocările de curaj și de cele de creativitate.
3: Păi,
2: da?
1: Au început cu dreptul, adică. Așa, ce așteptări mai ai săptămâna aceasta de la școala de radio?
3: Nu știe.
2: Da, nu știu.
1: Da, adică vrei să ți se întâmple ceva anume, ți-ar plăcea ceva, nu știu.
2: Nu, adică n-am așteptări de... Bine, am așteptări, dar că nu știu ce așteptări am. Adică chiar vreau să fiu aici.
1: Am înțeles, dar de ce ești...
3: Adică vrei să ți se întâmplă ceva wow, dar nu știi ce e la wow.
2: Da.
1: Și vrei să fii surprins.
2: Da.
1: Am înțeles, păi zic eu așa, mâine o să fii cu...
2: Spark.
3: Yay!
1: De la ora 4. Miercuri o să fii cu...
2: Spinner.
1: Yay! De la ora 4. Și joi...
2: Super Zăpă.
1: Cu Super Zăpă de la ora 6 o să ai Zăpă interviu și absolvirea școlii de supereroi. Wow. Vățoul pe găină. E important că ești cel care închide școala de ediția 11-a?
2: Nu știu.
3: Dar ce contează?
1: Întrebăm. Ce părere are? Așa.
3: Portabil e că e aici.
1: Ce le transmitem noi oamenilor acum la final? Cum încheiem această... Cum îi zice că mereu uit când vorbim noi la radio? Îi zicea într-un fel. Că facem o...
3: Intervenim într-un fel.
1: Intervenție. Intervenție radio. Așa, deci cum încheiem intervenția? Ce le zicem oamenilor?
2: La revedere.
1: Bine, prieteni.
2: Sper să aveți o săptămână frumoasă.
3: Bravo!
1: El este Augustin Mira, este studentul acestei săptămâni de la Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină. Toată săptămâna o să fie aici la radio, să-l auziți la emisiuni. Pe paginile noastre de social media o să-l vedeți în tot felul de filmări pe care le-am făcut cu el. Și vă invităm să îl urmăriți și să vedeți cum crește de la ou la super erou.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitsy învață oul pe găină.
5: Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu

0: Noi am cantărat emisiunea Bițică pe ziua de astăzi.
1: Da, știu, aș mai fi vrut. Mi-a plăcut foarte tare de Augustin. Mi-a spus că a călătorit în 21 de țări.
0: Da.
2: Și sunt multe.
1: Și are doar 9 ani, îți dai seama.
0: Da, wow. Deci urmează să mai călătorească și în altele.
1: Ce tare.
0: Bine, pe Augustin l-au auzit toată săptămâna la radio. Mulțumim că ne-ați ascultat și pe noi. Mulțumim că ne-ați lăsat mesaje vocale. Vă invităm să rămâneți pe Hits FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Vă urăm o săptămână superbă la școală, la grădiniță și la serviciu. Și mâine de la ora 7 suntem din nou aici să începem ziua tot împreună. V-am pupat, ne auzim atunci, pa!
1: Să știi că azi începând cu ora 6 după amiază poți să stai de vorbă cu Super Zăpă.
2: Apoi de la ora 8 poți să stai de vorbă, să dansezi, să cânti, să dai petreceri cu DJ Dodi.
1: Toate

0: Bogdan.
1: Care este singura biserică din țară și probabil din lume care nu este dreaptă fiind construită pe o linie curbă? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: ATR Leroy Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
2: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când zâmbesc și fac puțin de sportissimo.
1: Pentru că de la efort la sport e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți. Unifest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show. Cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Care este singura biserică din țară și probabil din lume care nu este dreaptă fiind construită pe o linie curbă? Biserica Mănăstirii Plumbuita din București are această particularitate. Dacă privești din ușa de la intrare, observi că linia pe care a fost ridicată biserica nu este dreaptă, ci ușor curbată spre stânga. Nu se știe nici până astăzi de ce. Biserica are ziduri groase de un metru și este un monument istoric și de arhitectură deosebit de frumos. Numele ei se trage de la acoperișurile vechi ale bisericii care erau din plumb. În 1940, Mareșalul Antonescu începe renovarea acestui lăcaș cu intenția de a face aici Panteonul Național al eroilor căzuți în războiul de întregire a neamului. Vizitează și tu împreună cu familia Mănăstirea Plumbuita. Aprinde o lumânare pentru eroii neamului și bucură-te de clipe frumoase prin parcul ce o înconjoară.

1 iunie sari sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest!

0: Este ora 9, pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile! Pe 1 și 5 iunie, care pică luni, și vineri, elevii și profesorii vor avea zi libere. Pe 1 iunie este ziua copilului și pe 5 iunie ziua învățătorului. Elevii de clasa 12 termină școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă fiind liber, ultima zi de cursuri va fi 4 iunie. Elevii de clasa 8-a susțin probele de aptitudini și cele de limbă străină în perioada 18-22 mai pentru admitere liceu, conform calendarului oficial. Pe 25 mai... se vor comunica rezultatele la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și probele de aptitudini. Președintele României începe astăzi consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. România a încheiat pe podium concursul Eurovision. Alexandra Căpitănescu cu piesa Choke Me s-a clasat pe locul al treilea. În preferințele publicului a fost pe locul 2. Concursul a fost câștigat de Bulgaria, iar pe locul al doilea s-a situat Israel. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 19 și 27 de grade, cerul va avea anulări temporare, iar după amiaza și seara sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat. În București avem 24 de grade maxim, Cluj 21, Timișoara 27, Constanța 20 de grade.

9:05, bună dimineața în Happy Music. Iată, tot cu gândul la Eurovision, dar nu 2026, ci 1997, când cântăreața și compozitoarea britanică Katrina and the Waves a câștigat concursul Eurovision pentru Marea Britanie cu piesa Love Shine a Light, pe care o ascultăm chiar acum în Happy Music.

0: Cam așa se cânta în anii 90 la Eurovision. Bună dimineața, mergem mai departe cu Share Location.
1: Share Location.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026 prezintă secțiunile care duc teatrul în mijlocul orașului și al comunităților sale, Shakespeare Squares și Shakespeare Metropolitan. Între 21 și 31 mai, Shakespeare iese din sălile de spectacol și ajunge în piețe, în cartiere, în localitățile din zona metropolitană și la Promenada Mall Craiova, prin spectacole și evenimente cu acces gratuit, care transformă locuri familiare în scene ale jocului, imaginației și participării. Sub tema Will Matters, voința naște materie, ediția 2026 dezvoltă festivalul ca experiență urbană și comunitară. După anunțarea Shakespeare Core și Shakespeare Village, intră în prim plan programul care extinde harta culturală a Craiovei și aduce artele spectacolului mai aproape de public. Ei bine, totul se va întâmpla între 21 și 31 mai, când Shakespeare, iată, când începe Festivalul Internațional Shakespeare, care va schimba pur și simplu harta Craiovei. Bună dimineața în Happy Music!

0: câștigat o vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
1: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
2: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
3: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
5: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
6: Pe 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
8: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
9: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Pe 19 mai, la Palatul Parlamentului, în sala Constantin Stere, între orele 10.30 și 13.30, are loc un eveniment important pentru toți cei care folosesc zilnic drumurile publice, fie că se află la volan, pe bicicletă sau sunt pietoni. Este vorba despre evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere 2026, o inițiativă națională care se desfășoară în fiecare an, în a treia săptămână din luna mai. Tema din acest an este aceeași stradă, aceeași responsabilitate. Evenimentul reunește autorități, experți, organizații și reprezentanții societății civile cu un scop comun, să găsească împreună soluții concrete pentru drumuri mai sigure pentru noi, mai ales pentru copiii noștri. Coaliția pentru Siguranță Rutieră, platforma națională de colaborare inițiată de UNSAR, își propune ca până în 2030 să reducă semnificativ numărul accidentelor rutiere. Cu toții putem contribui acestui țel prin atenție, responsabilitate și respect față de ceilalți participanți la trafic. Iar astăzi alături de noi este directorul general al UNSAR, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România și membru în Consiliul Director al ISF-ului, Institutul de Studii Financiare, Alexandru Ciuncan. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Vă mulțumesc pentru prezența aici la Ițibiții. Domnule Ciuncan, cum explicați, iată, pe înțelesul nostru, faptul că românii se consideră ei șoferi buni, dar avem totuși parte de accidente atât de multe, aproape zilnic?
1: Da, păi probabil că în primul rând vorbim despre percepții și diferența dintre percepții și realitate. Adică, mai simplu spus, probabil că faptul că mulți români se consideră șoferi buni ține de încrederea pe care noi toți o avem în propriile reflexe și în experiența pe care credem că o avem. Dar problema e, și știți bine, că în trafic nu e aproape niciodată suficient să conduci bine. Cum să zic, din punct de vedere tehnic, contează foarte mult să fim disciplinați, să fim atenți, să fim responsabili și mai ales să respectăm regulile. Și da, din păcate, discutăm despre toate acestea chiar în prima zi a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, care începe astăzi, deci 18-22 mai, România se discută în mod preponderent despre astfel de lucruri, pentru că avem acest eveniment, această suită de evenimente, mai bine zis, instituită prin lege, al doilea an în care discutăm despre asta. Și un subiect important pentru că suntem țara accidentului la minut, din păcate. Suntem campioni în Europa pe mai multe paliere și chiar dacă sunt niște îmbunătățiri care se văd de la an la an, adică scade numărul celor care și-au pierdut viața în accidente grave, în continuare cifrele sunt mari și trebuie să facem ceva.
0: Care ar fi soluția totuși când spuneți că trebuie să facem ceva? La ce reacționează mai bine românii? La sancțiuni sau la educație?
1: Bun, acum specialiștii spun că comportamentul în trafic se schimbă cu adevărat când funcționează împreună trei elemente. Educație, sancțiuni și costuri. Noi, la nivelul Coaliției pentru Siguranță Rutieră, credem foarte mult în importanța educației, de aceea și am inițiat această lege cu Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere și credem că e foarte important să vorbim din ce în ce mai des despre ce avem de făcut și ce nu trebuie să facem atunci când suntem la volan și să investim mai mult în zona asta de educație a tinerilor. Sunt multe evenimente care se adresează tinerilor în această Săptămână Națională a Siguranței Rutiere, inclusiv o competiție pilot intitulată Copiii opresc graba, care a început undeva pe data de 6 mai în județul Ilfov, în școlile din 4 școli pilot din județul Ilfov și care se va finaliza mâine la evenimentul despre care spuneați, la Palatul Parlamentului. De simplu spus, credem foarte mult în educație și împreună cu membrii coaliției investim în această zonă de educație.
0: Vorba, vărul meu trăiește, este profesor de fizică în Ontario, Canada, și mai vine din când în când destul de rar în România și este uimit de cum se conduce aici. Și m-am întrebat cam care sunt sancțiunile și când i-am spus, a zis, bă, sunt foarte mici față de noi. Dacă noi ne prinde, trebuie să fim foarte, foarte atenți la portofel. De asta v-am întrebat la ce reacționează românii, pentru că se pare că educația, cu cât încercăm mai mult să educăm oamenii, cu atât ei li se pare așa că este o chestie care, ei, lasă că o să treacă și de data asta. Poate, Poate că sancțiunile la un moment dat o să-i determine pe oameni să spună, băi, este prea scump, va trebui să fiu atent pentru
1: da,
0: data
1: aia. Cred că, în primul rând, cred că e o chestiune de responsabilitate până la urmă. Și vă dau un singur exemplu.
0: Vă rog.
1: Pe datele publicate de poliție, anul trecut, 28.700, deci aproape 29.000 de persoane au fost surprinse la volan sub influența alcoolului. 29.000 de persoane surprinse de poliție. Adică, haideți să vedem despre ce vorbim. Și când vorbim despre faptul că pierdem ca țară în fiecare an aproape 1300 de vieți,
0: da, victime
1: ale accidentelor rutiere,
0: da.
1: Dar nu vorbim despre simple statistici.
0: Exact.
1: Deci, fiecare cifră, de fapt, este o viață pierdută, este o familie îndoliată și lucrurile astea trebuie luate, zicem noi, din ce în ce mai mult în serios. Toți ne grăbim dimineața să ajungem la birou, să ajungem la școală cu copiii, dar nu ne dăm seama de multe ori că poate câteva minute întârziere chiar nu contează pe termen lung.
0: Mai este și asta și vă spun sincer ca șofer, probabil că aveți această experiență și ca șofer și ca biciclist, sunt foarte, foarte mulți oameni care se uită la telefon în timp ce merg. Parcă există așa o explozie deja în București. Eu ca biciclist pot să văd pentru că trec pe lângă mașini. Și chiar ieri eu nu eram pe bicicletă, eram în mașină și un bărbat cu o mașină foarte mare ieșea dintr-o parcare uitându-se la telefon și a intrat pe contrasens. La milimetri am reușit să evit, eram cu copiii în mașină. Pur și simplu milimetri au fost și acum am rămas încă șocat de experiența de ieri, pentru că se uita în telefon. Parcarea era foarte prost făcută, pentru că și asta este o problemă, pentru că te obligă să ieși voluntari. Dacă ai mașina foarte mare, un pic prinzi contrasensul. Cred că și aici ar trebui să fie, nu știu, cumva gândit cum se fac lucrurile astea, pentru că era într-adevăr, eu știam parcarea și atunci am fost atent că mă gândeam că poate iese și o să prindă un pic contrasensul, pentru că și mie mi s-a întâmplat, dar era pe telefon. El nu a văzut. S-a speriat și el și a tras repede de volan.
1: Nu vă dați seama că pentru ca un accident să se producă e nevoie de, sau sunt necesare mai multe cauze, necesare mai mulți factori care se suprapun. Adică dacă ne uităm la cauzele accidentelor grave, vedem că pe primul loc este traversarea neregulamentară a pietonilor. Dacă coroborăm această cauză cu lipsa de atenție a șoferilor care, da, într-adevăr, din păcate, sunt de multe ori cu ochii în un telefon.
0: Da, incredibil asta.
1: Cred că ajungem la o concluzie clară.
0: Da.
1: Deci, de aceea credem în zona asta de responsabilitate și de educație. E cea mai bună cale să schimbăm aceste realități.
0: Dacă ar fi să luați o decizie, v-ar sta în putere acum să, pur și simplu, ați avea o baghetă magică. Ce v-ați dori? Ce ați vrea să se schimbe de astăzi în trafic?
1: Exact asta, să fim mai disciplinați, să fim mai responsabili și să ne dăm seama că toate lucrurile care țin de evitarea pericolelor încep cu gesturi simple. Gesturi simple, repetate, zi de zi.
0: Minunat. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la Exhibiții, domnul Alexandru Ciuncan. La revedere, o zi superbă în continuare. Director general al UNSAR, membru în Consiliul Director al Institutului de Studii Financiare. Așadar, tema ediției 2026 a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere este aceeași stradă, aceeași responsabilitate.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat.

0: neîncrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă.

0: Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe Xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. Xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. Xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Mulți adulți spun că nu pot mânca dimineața pentru că pur și simplu nu le este foame. De cele mai multe ori, acest lucru este perceput ca ceva în neregulă sau ca un obicei prost care trebuie corectat. Din punct de vedere nutrițional, lipsa poftei de mâncare dimineața este adesea consecința modului în care a fost structurată ziua precedentă. Cinele foarte târzii, mesele copioase seara sau gustările constante până înainte de culcare pot reduce semnificativ apetitul de dimineață. Corpul funcționează pe bază de ritmuri. Dacă seara digestia este încă activă, dimineața semnalele de foame pot întârzia. Acest lucru nu înseamnă că micul dejun trebuie forțat sau bifat. O abordare mai echilibrată este adaptarea treptată. În loc de un mic dejun mare, poate fi suficient ceva foarte ușor. Un iaurt, un fruct, câteva înghițituri de mâncare solidă. Scopul este să obișnuim corpul cu ideea de aport alimentar dimineața. Apetitul se reglează în timp, nu dintr-o zi într-alta. Micul dejun nu trebuie impus, ci construit treptat în funcție de ritmul fiecăruia.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
4: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
5: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
6: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
7: Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
8: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
7: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Pe 1 și 5 iunie, care pică luni și vineri, elevii și profesorii vor avea zile libere. Pe 1 iunie este ziua copilului și pe 5 iunie ziua învățătorului. Elevii de clasa 12-a termină școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă fiind liber, ultima zi de cursuri va fi 4 iunie. Elevii de clasa 8-a susțin probele de aptitudini și cele de limbă străină în perioada 18-22 mai pentru admiterea liceu 2026, conform calendarului oficial. Pe 25 mai se vor comunica rezultatele la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și la probele de aptitudini. Președintele României începe astăzi consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. România a încheiat pe podium concursul Eurovision. Alexandra Căpitănescu cu piesa Choke Me s-a clasat pe locul al treilea în preferințele publicului, însă a fost pe locul 2. Concursul a fost câștigat de Bulgaria, urmat de Israel. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 19 și 27 de grade. Cerul va avea anorări temporare după amiază și seara. Sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab la moderat. În București avem 24 de grade, 21 la Cluj, Timișoara 27, Constanța 20.

0: 10:08, bună dimineața în Happy Music. Ei bine, pe frecvențele noastre este acum Alexandra Mârzac, proaspăt dublu câștigătoare la a treia ediție a premiilor Cărturino, împreună cu Teo Bobea a primit premiul Librarilor și premiul pentru carte ilustrată anului 2026. Cartea se numește Unde e șosețica, apărută la editura Frontiera. Bună dimineața, Alexandra!
1: Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Mulțumesc și eu pentru prezența ta aici la ITBT, felicitări. Ce a însemnat pentru tine această recunoaștere, iată, din partea Cărturești?
1: În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc jurului și librarilor pentru că au ales șosețica. Este o validare care îmi dă energie să continui ceea ce fac.
0: Ce fain, super.
1: Da, producția unei cărți durează foarte mult. Poate să dureze și ani de când ai ideea până când ajunge în mâinile copiilor. Și atunci e ușor să ai dubii dacă ce faci e ce trebuie sau
0: ce
1: nu.
0: Fain. Și ce faci în momentele alea când spui, băi, cred că sunt momente în care îți vine să te lași sau ți se pare că nu e bun sau apare o altă idee și vrei să schimbi proiectul. Ți se întâmplă astfel de lucruri, ai astfel de provocări. Cum le depășești?
1: Se întâmplă și sunt destul de des. Ca ilustrator lucrez foarte mult timp singur, multe ore. E ușor să ai dubii, să începi să spui întrebări, mai ales dacă ești nemulțumit după foarte mult timp. Eu zic că există o curbă așa. Când lucrezi la o carte, ești foarte entuziasmat la început, începi să fii mulțumit de rezultate și imediat după vârful ăsta există o coborâre care începi să... exact, dubii. Apoi, important e să insiști și să știi că o să treacă. Și cam așa a funcționat până acum.
0: De unde ai pornit? Cum ai transformat povestea ta într-un univers vizual care a reușit să impresioneze juriul?
1: Trebuie să recunosc că am avut puțin emoții, pentru că este prima carte pe care doar o ilustrez. Celelalte două cărți ale mele au fost, pentru ele am fost și autoare și ilustratoare și nu știam cum o să fie să lucrez pe textual cuiva. Dar odată ce am cunoscut mai bine personajele lui Teo și am început să lucrez, m-am atașat instant de ele. Și a fost foarte ușor să inventez pentru ele un univers.
0: Ce fain.
1: Să aduc încă un strat așa pentru povestea lui.
0: Care a fost personajul care ți-a dat bătaie de cap?
1: Personajul care mi-a dat... Există bătaie de cap ca personalitate.
0: Da.
1: Și există și probleme tehnice ca personalitate, probabil păpușa. Dar ca probleme tehnice, da, a fost cartea de joc, popa de pică, pentru că erau gemeni și era și cu capul în jos și a fost o adevărată problemă logistică ca să fie vizibile amândoi tot timpul. Dar am și personaj preferat care este Cureaua.
0: Cureaua?
1: Personajul preferat. Sincer, mi-am doresc să fac o carte cu un șarpe în curând.
0: Da.
1: Pentru că atât de mult
0: foarte
1: versatil.
0: Nu o să te întreb acum care e legătura dintre curea și șarpe. Poate o să vorbim cu altă ocazie. O amintire din copilărie eu o am când ai zis cureaua deja, dar într-un alt context.
1: Îmi pare rău.
0: Așa, care a fost personajul tău din copilărie care ți-a plăcut cel mai mult?
1: Într-un mod bizar, cartea mea preferată când eram mică era Povestea Porcului.
0: Povestea
1: în continuare. Porcii sunt cartele mele preferate. Dar cartea așa, povestea mi se pare bizară acum, dar eu amintesc foarte clar, mi-amintesc și cartea Coperta Verde, era o carte micuță, probabil că de asta eram atât așa tot de ea. Mi-era ușor să o simt cu mine tot timpul.
0: Alexandra Mârzac, îți mulțumesc mult pentru prezența ta aici la ITBT. Felicitări și spor în continuare, la cât mai mult frumos
1: mulțumesc.
0: Să apară pe lume. Pa, pa!
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: La revedere! Ei bine, alături de noi în studio, bine ai venit, Monica. Monica Angel, senior marketing Cărturești, membru în juriul Cărturino. Așadar, care sunt planurile voastre de viitor? Planurile Cărturino, Monica?
2: Planurile Cărturino le concepem împreună cu toți cei implicați. Dar înainte de asta voiam scurt, foarte scurt, să trec în revistă și cealaltă câștigătoare.
0: Te rog.
2: Am avut-o pe Alexandra.
0: Poți să tragi microfonul mai aproape de tine, da?
2: Am avut-o pe Alexandra, mm-hmm. care împreună cu Teo Bobe, echipa Frontiera, au dus mai departe unde e șosețica, pe culmi. Le urez mult succes în continuare. Asta a fost cartea ilustrată a anului și premiul librarilor. Premiul copiilor a revenit Anxionauților pierduți prin cosmos, de Yves Cel Naiv. O carte apărută la Comunitatea Junior,
0: da.
2: Și ilustrată de Vali Petridean. Iar premiul pentru cartea de literatură a anului îi revine lui Clichel și Furnicuțele Multicolore.
0: Așa.
2: Foarte potrivită pentru, probabil întotdeauna, dar mai ales pentru zilele de azi, de Matei Vișnic, cu ilustrații de Andra Bădulescu, la editura Polirom. Îi felicit pe toți și de bea așa să văd ce mai produc în continuare. Foarte pe scurt, că deja ne-am întins cu cărțile, Cărturina îi așteaptă pe copii și pe părinți la întâlniri cu autorii, sub forma unor meet-and-greet-uri foarte relaxate în librările Cărturești, la Verona, dar și în țară. Îi așteptăm la Clubul de Lectură Cărturino, să aibă contact cu cărțile și în lipsa autorilor și ilustratorilor pe tot parcursul anului. Ne vedem la Bookfest.
0: Aha, de data asta pe ne 1 iunie,
2: la
0: nu?
2: Bookfest. N-am mai fost de mult la Bookfest. Da. Cărturino va fi prezent.
0: Ah, ce fain,
2: împreună
0: super.
2: Cu colegii lui Mișcarea pentru Lectură, colegele lui, bursele și rezidențele literare Cărturești. Vă așteptăm acolo să petrecem împreună.
0: Ce fain, de-abia aștept să ne vedem.
2: Da, da, da. Vom avea mulți autori, ilustratori români prezenți pe la standul.
0: Cum vă identifică oamenii?
2: Sigur ne vor vedea. Cărturino va fi prezent.
0: Perfect.
2: Cel mai cititor dintre cățeluși. Și multe altele. Și pentru toamnă pregătim turnee prin școli.
0: Aha.
2: Prin școlile din țară. Aha. Încercăm și un turneu în diaspora cu autorii Cărturino de la ediția a treia.
0: Uh-huh.
2: Și câte și mai câte povești.
0: Păi super, mergem,
2: Monica, mai departe.
0: Noi te așteptăm aici să ne povestești. Monica Angel, Senior Marketing Cărturești, a fost alături de noi. Îți mulțumesc, Monica, îți doresc să ai o zi superbă și de bea aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre.
2: Mulțumesc frumos!

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
5: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
6: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
7: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
8: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
9: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un nou jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
10: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
11: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
10: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: Contează foarte mult cum gătim puiul. Alegerea produselor din carne de pui de calitate, dar și felul în care le gătim, pot influența foarte mult gustul, savoarea și valoarea nutrițională a mesei. De aceea este bine să fim atenți încă din momentul în care alegem produsul din caserolă. Carnea ar trebui să arate proaspătă, să aibă o culoare naturală roz pal și să fie tranșată precis, așa cum trebuie. Pornind de la un ingredient bine ales, metodele de gătire sunt simple, la cuptor, la grill, la friteză sau într-o tigaie antiaderentă, care ajută la păstrarea texturii fragede și a gustului natural al cărnii de pui. Carnea de pui este în mod natural o sursă bună de proteină cu un conținut moderat de grăsimi. Cea mai mare parte a grăsimii se găsește în piele, motiv pentru care, atunci când ne dorim o masă mai echilibrată din punct de vedere nutrițional, putem alege bucăți de pui fără piele, cum este fileul de piept de pui sau pulpa dezosată fără piele. În felul acesta păstrăm gustul și aportul de nutrienți cu un conținut mai redus de grăsimi. Având o textură plăcută și un gust neutru, se poate înnobila foarte ușor cu ajutorul condimentelor și al ierburilor aromatice. De exemplu, rozmarin, cimbru, usturoi, boia sau puțin suc de lămâie. Uneori, aceste detalii simple transformă și scot în evidență foarte bine calitățile cărnii de pui, iar gătitul devine o experiență plină de arome. Ierburile încep să-și lase parfumul în tigaie, usturoiul se încălzește ușor, iar puiul eliberează aroma plăcută care umple bucătăria.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

An de an, ziua copilului devine una dintre cele mai frumoase zile, pline de momente de bucurie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La standul British Council, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinților. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. British Council își propune să vă prezinte cât de ușor ne putem înțelege în engleză la orice nivel de limba am avea. Vă așteptăm un număr cât mai mare pentru a le arăta copiilor cât de distractiv poate să fie să înveți engleză.

0: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institut, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate. Pentru părinții care aleg informați, programează o evaluare specializată și oferă copilului tău un start sănătos. OrthoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.
1: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11 pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
3: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată. Iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.

0: sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București.
1: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
4: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci, în general, trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzi Bici Neața.

Ziua copilului se transformă an de an într-o adevărată sărbătoare a bucuriei și a distracției la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Pe 1 iunie, familiile sunt invitate să petreacă o zi plină de energie, jocuri și momente speciale în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Ediția din acest an aduce și tărâmul distracției Chupa Chups, o lume magică plină de culoare, acadele, surprize dulci și activități pentru toate vârstele. Cei mici vor descoperi un univers al copilăriei unde râsetele și joaca sunt la el acasă, iar părinții se vor bucura alături de ei de experiențe memorabile și o atmosferă de festival. Te așteptăm cu drag!

0: Este ora 11. Pe 1 iunie la ora asta, sarie sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Pe 1 și 5 iunie, care pică luni și vineri, elevii și profesorii vor avea zi libere. Pe 1 iunie este ziua copilului și pe 5 iunie ziua învățătorului. Elevii de clasa 12 termină școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial, însă fiind liber, ultima zi de cursuri va fi pe 4 iunie. Elevii de clasa 8 susțin probele de aptitudini și cele de limbă străină în perioada 18-22 mai pentru admitere liceu 2026, conform calendarului oficial. Pe 25 mai se vor comunica rezultatele la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și la probele de aptitudini. Președintele Nicușor Dan începe astăzi consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. România a încheiat pe podium concursul Eurovision. Alexandra Căpitănescu cu piesa Choke Me s-a clasat pe locul al treilea în preferințele publicului. A fost pe locul 2. Concursul a fost câștigat de Bulgaria, în vreme ce pe locul al doilea s-a situat Israel. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 19 și 27 de grade. Cerul va avea norări temporare. După amiaza și seara sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei ajunge la 24 de grade. Cluj 21, Timișoara 27, Constanța 20.

0: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
1: Mă bucur să ne reauzim și să ne revedem din nou, iată, la AI în familie, alături de Alin Popescu. Salut, Alin!
2: Salut!
1: Uite, astăzi îți propun să ne jucăm un pic cu AI sau AI, pentru că poate întrebarea ar fi: ai pe cineva în familie cu care să vorbești? Dacă ai întreba un copil, și probabil că, uite, de exemplu, știu pe cineva care ar spune, este mult mai ușor să folosesc inteligența artificială decât să vorbesc cu voi, părinții, pentru că voi sunteți emoțional, câteodată mă stresați, câteodată îmi dați nu știu ce. Da. Dar acolo, liniște și pace, se poate duce pe, probabil, ChatGPT sau Grok sau sunt și alte variante, și văd că îl folosește destul de des și pentru mine ca părinte nu e o experiență foarte bună, adică simt oarecare disconfort și oarecare e ceva straniu, așa, nu știu exact ce se întâmplă. Îmi aduc aminte însă că a fost odată când am luat telefonul și m-am uitat și am văzut un text plin de înjurături. Mă, da, era ceva, cred că nicio minte umană n-ar fi putut să înjure cum am citit textul ăla.
2: Era un melanj de înjurături.
1: Nu știu, erau mai multe lucruri de sadisme și zic, băi, frem, ce cu mesajul ăsta? Și mi-a zis, păi am spus AI-ului că eu sunt stăpânul și vreau să-l domin. Și am zis, pe bune, asta ți-a răspuns când a zis, da, i-am spus chestia, l-am antrenat. Măi, dar ce răspuns? Pur și simplu, îți trec fiorii de citești astfel de mesaj.
2: Da, și dacă combini asta cu realitatea că o mare parte din adolescenți folosesc chatbots de genul ăsta pentru a-și, nici nu știu că a tratat nu-i un cuvânt, pentru a-și aborda problemele de sănătate mentală, rezultă ceva interesant, da. Cred că de aici ar trebui să și plecem. Mă gândeam la întrebarea ta de la început, știi, dacă ai pe cineva cu care să vorbești. Nu cred că e valabil asta doar pentru copii, cred că e valabil și pentru părinți. Că și părinții au fix aceeași problemă. Până la urmă, în viața noastră avem din ce în ce mai puțini oameni cu care putem să vorbim cu adevărat.
1: Da.
2: Și m-am mai uitat la ceva și uite, aici o mare diferență și cred că copiii o resimt mai mult decât noi adulții. Sunt din ce în ce mai puțini oameni care sunt capabili, e un fel de a spune, care sunt dispuși și care pot doar să te asculte.
1: Da.
2: Și mult mai mulți oameni care atunci când te ascultă îți dau lecții și au sentimentul că vorbești cu ei doar ca să-ți explice cum ar trebui să faci mai bine.
1: Eu nu cred că te ascultă.
2: Sunt
1: oamenii care îți dau lecții.
2: Există, știi, era o discuție la un dat cu trei, poate am mai avut-o aici, nici nu mai știu, era o discuție cu trei tipologii de oameni. Știi, există oameni de tip popă, procuror sau politician.
1: Care e prima tipologie?
2: Popă, procuror.
1: Preot?
2: Da, preot. Da. Popă, așa, procuror sau politician. Procurorul e ăla care te ascultă și te acuză. Deci, cu alte cuvinte, tu spui ceva și eu spun, da, Marius, da, chiar așa, adică, pe bune. Înțelegi ideea, da? Al doilea, preotul este cel care te ascultă și încearcă să te aducă, pe calea lui, te convertește cumva, știi? Da, mai

0: Așa e, dar uite, vezi, eu fac așa, poate ar fi bine să faci și tu, să... Politicianul e cel care te ascultă, dar îți dă dreptate, zice, clar. Așa e, numai că face cum vrea el, cum se pare lui corect, știi? Și mă gândeam câte personaje de genul ăsta se învârt în jurul nostru constant, da, în fiecare zi. Și copiii, cum spuneam, resimt asta mai mult decât noi adulții, care poate, avem niște filtre, mai avem o oarecare experiență de viață, unii dintre noi avem un nivel de, nu știu, psihopatie suficient de mare încât să nu mai avem nevoie de diverse alte lucruri, cum ne facem bine. Copiii, în schimb, sunt în formare și pentru ei, interacțiunea asta cu un chatbot a devenit o formă de a vorbi cu cineva care e mereu prezent,
1: da,
0: care îți dă dreptate și care nu doar că îți dă dreptate, care te și ajută cumva să treci peste, da, momente grele. Și mai e ceva interesant și asta se leagă și cu alte discuții pe care am avut-o noi. Îți ține minte lucrurile pe care le-ai discutat în trecut cu el. Construiește o memorie a discuțiilor voastre și în discuțiile ulterioare amintește inclusiv lucruri pe care din trecut i-ai spus sau le-a aflat. Chestie care întărește în mintea ta, copil fiind, faptul că acolo ai un prieten, pe cineva căruia chiar îi pasă, care ține minte, da, lucruri despre tine, ceva ce adulții în general refuză să facă, mă rog, excepția părinților care țin minte special ce prostii faci și că nu înveți suficient de bine și alte lucruri de genul ăsta. Și de aici mi se pare că e dualitatea majoră între un copil care e crud, fraged și care e pus în fața unei alegeri duble, să zicem, da? Pe de o parte omul ăla care poate să mai și critice, care poate să aibă o abordare până la urmă sănătoasă, că așa crești. Dacă cineva îți mai spune și că nu faci bine și că nu e de acord cu tine și pe de cealaltă parte ai chatbotul ăsta care e prietenul perfect, nu știu, petul perfect, care e mereu de acord, care are abilitatea asta de a te și lăuda din când în când, tot ce îi spui e genial și toate ideile tale sunt extraordinare și tu ești cel mai perfect om din lume, dacă se poate spune așa. Tu ce ai alege când ești copil? Nu știu câți copii au puterea să aleagă părintele la care mai e și cicălitor și are toate defectele, da, pe care le are un om real. Și atunci, revenind, mi se pare că abordarea noastră ca părinți ar trebui să fie și mai, și mai înțelegătoare față de nevoia asta a lor să vorbească cu cineva și într-un fel sau altul, știu că e prostie ce spun, dar cred că ar trebui să ne batem capul să concurăm cu chatbotii ăștia în abilități, nu doar în ai respinge și ai da la o parte.
1: Păi n-ai cum. Ai cum?
0: Zici? Nu știu, poate că din când în când... Uite, cum te duci tu cu, secundă, cum te duci tu cu fitul și îl duci la diverse concursuri și în diverse locuri, poate că genul ăsta de interacțiune umană cu copilul s-ar putea să fie important în viitor pentru el, chiar dacă în viața lui există și un chatbot. Până la urmă trebuie să acceptăm că e o realitate asta.
1: Să știi că fac lucrurile astea și sunt absolut epuizat. Adică sunt într-o continuă luptă și probabil că foarte mulți dintre părinți sunt în situația asta în care pare că sportul a devenit, cel puțin în cazul nostru, pentru că tot încerc să-l duc în stânga și în dreapta și văd ce se mai întâmplă în jurul nostru, a devenit așa un fel de variantă a copilăriei pierdute. Pentru că dai bani, te duci la sport, măcar să interacționeze cu copiii. De exemplu, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, a devenit un fel de loc în care lucrurile naturale, așa cum le știam, se mai întâmplă. Pentru că în cartier, în jurul casei, copiii nu mai interacționează, ei nu se mai joacă liber. Este o sărăcie senzorială teribilă, că ei se atingeau, se îmbrânceau, eu trebuie să duc la jiu-jitsu să se bată acolo o oră, știi? Noi făceam asta pe gratis
0: și
1: încărcam cu ăla, ne îmbrățișam de numai judo, așa cum știam, după care eram prieteni, dar era foarte fain exercițiul ăla de putere pe care l-aveam. Și trebuie să-l pun în mașină, să traversez jumătate de București, să pierd o oră și ceva ducându-l, încă o oră să stau, încă o oră să mă întorc, ca să-i favorizez această experiență, ceea ce este dificil. Și apoi că vii obosit și mai nu știu ce, și ăsta nu așa observă lucrul ăsta, pac, se duce în
0: știu,
1: în
0: dar pe de altă parte, uite, știi ce mă gândesc? Are Paul McCartney o melodie, da, pe care a lansat-o, cred că anul ăsta sau poate la sfârșitul anului trecut, în care vorbește tocmai de ideea asta că trebuie să acceptăm că sunt zile și lucruri pe care trebuie să le lăsăm în urmă.
1: Da, nu se mai întâmplă asta.
0: Știi? Și trebuie să acceptăm că într-o formă sau alta viața copiilor noștri nu seamănă și nu va semăna, oricât ne-am chinuit noi să o facem așa, nu va semăna cu viața noastră.
1: Nu va semăna și totuși vezi niște consecințe. Adică distanța dintre noi și generația lor este mult mai mare decât dintre mine și părinții mei.
0: Sunt de acord cu tine, dar și modul în care accelerează viața din jurul nostru este mult mai mare decât, da, accelerarea, știi, vieții, exact, dintre tine și părinții tăi. Și mi se pare că noi ca oameni, în vârstă, adulți, da, ăia ar trebui să fie cu capul pe umeri, ar trebui să ne punem problema în serios. Unu, să discutăm despre lucrurile astea în societate și doi, să ne dăm seama că realitatea asta în care trăim acum. Și că, sigur, putem să băgăm sub preș toată discuția asta, să spunem că interzicem tot ce se poate interzice, dar lucrurile astea nu o să facă decât să ascundă problema temporar, după care copiii se vor afla în fața ei și mai rău.
1: Păi da, înțeleg ce spui, da, clar. Dar mi se pare important, apropo de faptul că tinerii se duc și încearcă să afle, să găsească sfaturi atunci când vine vorba despre viața lor emoțională. Și de curând a fost un summit pe, se numește Atașament, Traumă și Reziliență, și a fost invitat un specialist în traumă, foarte cunoscut în lumea asta, care a vorbit despre impactul inteligenței artificiale în terapie. Foarte interesant. A început așa cum începe toată lumea politicoasă să vorbească despre aspectele pozitive ale AI-ului, dar după care a trecut la lucrurile pe care AI-ul nu va putea niciodată să le facă. Și ce mi s-a părut cel mai important este că tinerii, când intră acolo, cum spui tu, AI-ul le confirmă propriile lor credințe, propriile lor comportamente, care de cele mai multe ori sunt destructive. Și când ai în față un părinte sau un terapeut, scopul lor, primul scop, este să te aducă într-o zonă de siguranță. Ceea ce înseamnă că dacă tu vrei să bagi degetul în priză, el o să spună, băi, nu. Dar e posibil ca AI-ul să spună, da, bagă degetul în priză, pentru că clar o să termin cu toată povestea asta grea.
0: Așa e.
1: Și asta mi se pare foarte, foarte grav.
0: Dar trebuie să acceptăm, în primul rând, că realitatea asta există și trebuie să acceptăm că rolul nostru este să-i ajutăm pe copii să o înțeleagă mai bine și să treacă prin ea mai bine, în loc să-i, știi, să le negăm și să le spunem, n-ai voie să faci aia, și să-i lăsăm practic de capul lor.
1: Asta o să le trebuiască să, cum spui, să dezvoltăm niște abilități noi.
0: Și pentru... să discutăm. Ăsta e rolul și acestei emisiuni pe care o facem noi.
1: Exact. Dacă oamenii nu care discuți ascultă... și intri în conflict, l-ai s-a dus,
0: exact,
1: a plecat.
0: Exact.
1: Mai ales
0: exact.
1: După 10-11 ani, bye-bye. ne forțează să devenim atât de prezenți și atât de oameni în esența noastră. Poate asta este provocarea noastră. În sfârșit să nu mai trăim în tot felul de roluri și să
0: ne asumăm
1: devenim oameni în cel mai bun aspect al umanității noastre. Ai în familie, iată, astăzi am vorbit despre acest companion pe care copilul nostru îl are destul de des în viața lui. Nu este o idee bună să-l interzicem. Ideea cea mai bună este să vorbim tot timpul și să păstrăm legătura cu copilul nostru. Îți mulțumesc, Alin.
0: Mulțumesc.
1: Noi ne reauzim și ne revedem pe canalele YouTube și în aplicația Itibiții. Pa, pa!
2: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
3: Happy Music cu Marius Constantinescu. ITBT FM.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
3: Oral-B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral-B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
6: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
8: Mulți adulți spun că după prânz se simt fie prea plini, fie complet lipsiți de energie. Această stare este adesea acceptată ca fiind normală, dar din punct de vedere nutrițional este un semn de dezechilibru. Un prânz foarte bogat, greu de digerat, solicită intens sistemul digestiv. În acest context, corpul redirecționează energia către digestie, iar nivelul de concentrare și randamentul scad. Pe de altă parte, un prânz prea mic sau dezechilibrat nu oferă suficientă susținere energetică. Apare senzația de foame rapidă, iritabilitate sau nevoia de stimulente, precum cafeaua. Un prânz echilibrat ar trebui să ofere sațietate fără disconfort. Proteinele, legumele și carbohidrații complexi ajută digestia și mențin energia constantă. Prânzul nu ar trebui să fie o luptă între foame și somnolență. O structură corectă a mesei ajută corpul să funcționeze eficient până la finalul zilei.
7: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
9: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: care sunt simptomele incontinenței?
11: Incontinența urinară de efort și vezica hiperactivă sunt cele mai des diagnosticate tipuri. Cel mai frecvent este incontinența de efort, care reprezintă cel puțin jumătate din cazuri. Aceasta duce la pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive, ori în situații de mișcări bruște și creșterea presiunii intraabdominale, precum strănutul sau tusea. Vezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina, apărută ca urmare a tulburărilor mușchilor și ale filetelor nervoase, care transmit impulsurile către creier. Acest tip este mai puțin frecvent. Această afecțiune afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal permanent, prolapsul organelor pelviene, de aceea este important ca pacientele să se adreseze medicului.
9: Emisiune sponsorizată de Medicover.
12: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 11 și 33 de minute, ești în continuare aici pe frecvențele Itty Bitty Happy Music. Îți mulțumesc pentru asta.
1: Happy Music cu Marius Constantinescu.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate, nu greșelile pas cu pas către sănătate. Astăzi vorbim despre cele mai frecvente 5 greșeli în alimentația copiilor. Greu să faci un astfel de clasament, dar cu toate acestea m-am uitat în ce se întâmplă cel mai des în alimentația copiilor, în farfuriile lor, în pachetelul lor și am venit cu o concluzie. Pe locul 5. Monotonia alimentară. În momentul în care ne uităm la alimentația copiilor noștri, indiferent de vârsta pe care o au, întâlnesc în mod frecvent o monotonie alimentară. Uită să mănânce variat, iar noi nu avem timp să gătim atât de variat, sofisticat și să mai și refuze uneori alimentele. Imposibil! Dar cu toate acestea, ei au nevoie de varietate. Pentru a putea susține creșterea și dezvoltarea copiilor noștri, ei au nevoie de o paletă cât mai variată de alimente. Cu cât mai colorate, cu atât mai bine. Cu cât mai nutritive și mai bine. Cu cât au termenul de valabilitate mai mic și mai bine. Pentru că acolo vorbim de calitate și nu neapărat să mai punem focusul doar pe cantitate, să mănânce mult și bine. Pe locul numărul 4. Păstrăm foarte multe mituri din familia în care am crescut. Mănâncă tot din farfurie. Fără pâine nu te saturi. Bea apă că-ți rămâne mâncarea în gât. Ei bine, este nevoie să reevaluăm aceste mituri și să vedem dacă acum, în contextul familiei noastre, ele mai sunt valabile. Cu siguranță că și dumneavoastră ați avut atât de multe povești acasă, să mănânci cu lingura nu știu care, să mănânci la masa nu știu care, să nu mănânci biscuiți înainte de masă, să mănânci după, să mănânci fructe, să nu mănânci fructe. Fiecare familie are profilul său în alegeri și, bineînțeles, și miturile pe care le respectă și convinge că așa cum fac ei este cel mai bine. Deci pe locul numărul 4 avem nevoie de această reevaluare și să vedem noi acum în contextul familiei noastre ce păstrăm. Pe locul numărul 3 apare un discurs diferit de la adulții din familie. Mama spune ceva, tatăl spune ceva, bunicii vin și ei și spun ceva, dar eu nu v-am crescut pe voi, uite ce frumoși sunteți, lasă-mă să-i dau și lui ciocolată, n-are nimic. Ce dacă mănâncă biscuiți? Voi ne-ați crescut la fel? Ce dacă mănâncă pâine? N-ați crescut la fel? Este nevoie să avem un mesaj comun în familie atunci când vorbim de planificarea meselor, de lista de cumpărături, de un plan de sănătate. Copilul va fi între două războaie, nu știe unde să se ducă mai repede, pe cine să convingă mai repede și mai târziu pe cine să manipuleze mai ușor, astfel încât să obțină ceea ce își dorește. Pe locul numărul 2. Trăim după ureche. Astăzi este valabil ceva, mâine este valabil altceva. Auzim o prietenă că a introdus în meniu quinoa, altă prietenă că a dat copilului avocado, altă prietenă sau un influencer că a testat nu știu ce produs alimentar și face minuni în sănătatea copiilor. Avem acces în această perioadă a vieții noastre la specialiști. Avem acces la oameni care și-au dedicat viața, pasiunea, știința, o aduc pe toată în fața noastră, astfel încât să ne informeze corect, să nu trăim într-o dezinformare, respectând reguli care n-au nicio valoare pentru copilul nostru. Iar pe locul întâi este faptul că de rușine, de frica unui refuz, în diferite contexte, cedăm în fața copilului. Acolo mi se pare că pierdem cel mai mult teren, atât în educație, cât și în construirea unui plan de sănătate, consecvent, cu rutină, cu disciplină, cu blândețe, dar și cu fermitate. În momentul în care deciziile în familie sunt luate de copil vis-a-vis de ce are chef, ce nu are chef, ce pofte are, ce nu vrea să mănânce astăzi, ce oră alege pentru masă și nu sunt niște reguli transmise, impuse și respectate ca urmare a alegerilor pe care le fac adulții, de acolo vom pierde foarte mult teren în alegerile și în conectarea de la adolescență și apoi pe tot parcursul vieții. Avem nevoie de magia conectării autentice, chiar și atunci când vorbim de alimentația copilului nostru și este foarte important să stabilim ce rol are fiecare membru din familie, cine are responsabilități, cine are angajamente de făcut, cine are de respectat anumite reguli și nu neapărat din frustrare, ci din conștientizare și din investiție pe termen lung în sănătate. Așadar, până data viitoare, vă invit să aveți bucurie în familie, să gătiți împreună, să vă uniți la masa de seară sau de weekend de dimineață, cu bucurie, cu drag unul pentru altul și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist în neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
7: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
8: Urmează Inimici, Grijă Mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne active alături de nepoți?

0: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui. Cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares. Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
2: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
4: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: asta s-ar sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Pe 1 și 5 iunie, care pică luni și vineri, elevii și profesorii vor avea zile libere. Pe 1 iunie este ziua copilului și pe 5 iunie ziua învățătorului. Elevii de clasa 12-a termină școala pe 5 iunie, conform calendarului oficial. Însă fiind liber, ultima zi de cursuri va fi 4 iunie. Președintele Nicușor Dan începe astăzi consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentale, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. România a încheiat pe podium concursul Eurovision. Alexandra Căpitănescu cu piesa Choke Me s-a clasat pe locul al treilea în preferința publicului. A fost însă pe locul 2. Concursul a fost câștigat de Bulgaria. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 19 și 27 de grade Celsius. Cerul va avea anorări temporare după amiaza și seara. Sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. În București avem maxim 24 de grade cu vreme plăcută. Cluj 21, Timișoara 27, Constanța 20 de grade.

close. Noi de 20 de ani. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
1: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure. Sau chiar când aude numele scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit, dragii mei! Astăzi vorbim despre naștere și dioptrii. Ce vreau să spun? Viitoarea mămică, dacă are anumite probleme oftalmologice, ce face? Cum naște? Pe cale naturală sau prin operație cezariană? Ne lămurește doamna doctor Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale. Miruna, ce de făcut? Viitoarea mămică se pregătește de naștere. Dacă are miopie, ce sfat îi dai?
2: Dacă deja este însărcinată și are miopie, depinde de... trebuie să-și facă controalele obișnuite. În general, este recomandat cam după 6 luni de când a rămas gravidă să-și facă consultul oftalmologic, să nu intre în vreo panică dacă cumva simte că vederea slăbește. Există o ușoară miopizare a ochiului. Deci, să zicem, avea o miopie normală de minus 2, minus 3. În timpul sarcinii este posibil ca această miopie să mai crească cu ceva, foarte puțin, un sfert de dioptrie, o jumătate, în contextul creșterii globale a organismului. Toate țesuturile se îmbibă cu apă și ochiul automat suferă un fenomen de creștere și ea nu trebuie să intre în panică și nu trebuie neapărat să schimbe ochelarii. Asta e foarte important. Trebuie menționat pacientele cu miopie care au peste minus 5 dioptrii au indicație de cezariană din partea medicului oftalmolog.
1: Pentru că dacă ar opta pentru naștere pe cale naturală, având minus 5 ca dioptrii, ce riscuri ar exista?
2: Riscul principal este acesta al desprinderii de retină. Și anume de ce? Decolării de retină. Ochiul cu miopie de la minus 5 încolo este un ochi mai mare, de fapt orice ochi miopie mai mare, dar de la minus 5 ne punem problema aceasta, cu retina subțire, cu toate punctele de atașare ale retinei mai slabe și la orice efort fizic susținut există riscul decolării de retină. De fapt, în general, oamenii cu miopie de la minus 5 știu că trebuie să fie mai rezervați în ceea ce privește efortul fizic mare. La fel cu această, cu nașterea naturală versus cezariană.
1: Mă gândeam că există tratament pentru miopie, intervenție chirurgicală. Dacă viitoarea mămică și-ar dori o astfel de intervenție, cred că își pune firesc întrebarea când să fac această operație. Până să nasc sau după ce am născut copilul?
2: Da, într-adevăr, aici e o întreagă discuție. Înainte, deci pacienta are miopie, miopia este stabilă de mulți ani, nu s-a mai modificat și dorește să aibă un copil, fără probleme se poate opera înainte de naștere. Și bineînțeles de a rămâne gravidă. În momentul în care este gravidă, o femeie are contraindicație la operație. Dacă există oscilații de dioptrii, știm că miopia poate să mai crească și la 24 și la 25 de ani, atunci se recomandă să aștepte. După ce naște, se stabilizează dioptriile, atunci se poate opera. Dar chiar și dacă se operează înainte, indicația de cezariană rămâne în picioare. Adică a avut miopie minus 5, a rămas gravidă și vine și întreabă. Ea acum nu mai poartă ochelari, are 0 dioptrii. Indicația rămâne de cezariană pentru că ochiul în consistența lui este tot miop. Ce s-a acționat în mod artificial a fost creat emetrop, adică fără nevoie de ochelari. Retina e tot subțire.
1: Deci chiar dacă și-a făcut această intervenție de corecție a miopiei și avea o miopie mare de minus 5, a scăpat de dioptrii, însă dacă naște, tot prin operație cezariană, da? Este bine că ai făcut această precizare. Mă gândeam acum pentru femei, în general, atunci când rămân însărcinate, a indica un control oftalmologic?
2: În general, da, după cum spuneam, mai există și riscul acela al tensiunii arteriale, eclampsiei. E bine să-și facă fund de ochi. De multe ori au această indicație chiar de la medicul obstetrician.
1: Mulțumim pentru sfaturi, pentru precizări. Rămâneți cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe de povestit, de învățat.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
1: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci, în general, trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la UniFest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
5: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
4: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de

0: podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim. Îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb, alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
1: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
3: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
7: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
8: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
7: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața!
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență! Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate, nu greșelile pas cu pas către sănătate. Astăzi vorbim despre cele mai frecvente 5 greșeli în alimentația copiilor. Greu să faci un astfel de clasament, dar cu toate acestea m-am uitat în ce se întâmplă cel mai des în alimentația copiilor, în farfuriile lor, în pachetelul lor și am venit cu o concluzie. Pe locul 5. Monotonia alimentară. În momentul în care ne uităm la alimentația copiilor noștri, indiferent de vârsta pe care o au, întâlnesc în mod frecvent o monotonie alimentară. Uită să mănânce variat, iar noi nu avem timp să gătim atât de variat, sofisticat și să mai și refuze uneori alimentele. Imposibil! Dar cu toate acestea, ei au nevoie de varietate. Pentru a putea susține creșterea și dezvoltarea copiilor noștri, ei au nevoie de o paletă cât mai variată de alimente. Cu cât mai colorate, cu atât mai bine. Cu cât mai nutritive și mai bine. Cu cât au termenul de valabilitate mai mic și mai bine. Pentru că acolo vorbim de calitate și nu neapărat să mai punem focusul doar pe cantitate, să mănânce mult și bine. Pe locul numărul 4. Păstrăm foarte multe mituri din familia în care am crescut. Mănâncă tot din farfurie. Fără pâine nu te saturi, bea apă că-ți rămâne mâncarea în gât. Ei bine, este nevoie să reevaluăm aceste mituri și să vedem dacă acum, în contextul familiei noastre, ele mai sunt valabile. Cu siguranță că și dumneavoastră ați avut atât de multe povești acasă, să mănânci cu lingura nu știu care, să mănânci la masa nu știu care, să nu mănânci biscuiți înainte de masă, să mănânci după, să mănânci fructe, să nu mănânci fructe. Fiecare familie are profilul său în alegeri și, bineînțeles, și miturile pe care le respectă și convinge că așa cum fac ei este cel mai bine. Deci pe locul numărul 4 avem nevoie de această reevaluare și să vedem noi acum, în contextul familiei noastre, ce păstrăm. Pe locul numărul 3 apare un discurs diferit de la adulții din familie. Mama spune ceva, tatăl spune ceva, bunicii vin și ei și spun ceva, dar eu nu v-am crescut pe voi, uite ce frumoși sunteți, lasă-mă să-i dau și lui ciocolată, n-are nimic. Ce dacă mănâncă biscuiți? Voi ne-ați crescut la fel. Ce dacă mănâncă pâine? N-ați crescut la fel. Este nevoie să avem un mesaj comun în familie atunci când vorbim de planificarea meselor, de lista de cumpărături, de un plan de sănătate. Copilul va fi între două războaie, nu știe unde să se ducă mai repede, pe cine să convingă mai repede și mai târziu pe cine să manipuleze mai ușor, astfel încât să obțină ceea ce își dorește. Pe locul numărul 2. Trăim după ureche. Astăzi este valabil ceva, mâine este valabil altceva. Auzim o prietenă că a introdus în meniu quinoa, altă prietenă că a dat copilului avocado, altă prietenă sau un influencer că a testat nu știu ce produs alimentar și face minuni în sănătatea copiilor. Avem acces în această perioadă a vieții noastre la specialiști. Avem acces la oameni care și-au dedicat viața, pasiunea, știința, o aduc pe toată în fața noastră, astfel încât să ne informeze corect, să nu trăim într-o dezinformare, respectând reguli care n-au nicio valoare pentru copilul nostru. Iar pe locul întâi este faptul că de rușine, de frica unui refuz, în diferite contexte, cedăm în fața copilului. Acolo mi se pare că pierdem cel mai mult teren, atât în educație, cât și în construirea unui plan de sănătate, consecvent, cu rutină, cu disciplină, cu blândețe, dar și cu fermitate. În momentul în care deciziile în familie sunt luate de copil vis-a-vis de ce are chef, ce nu are chef, ce pofte are, ce nu vrea să mănânce astăzi, ce oră alege pentru masă și nu sunt niște reguli transmise, impuse și respectate ca urmare a alegerilor pe care le fac adulții, de acolo vom pierde foarte mult teren în alegerile și în conectarea de la adolescență și apoi pe tot parcursul vieții. Avem nevoie de magia conectării autentice, chiar și atunci când vorbim de alimentația copilului nostru și este foarte important să stabilim ce rol are fiecare membru din familie, cine are responsabilități, cine are angajamente de făcut, cine are de respectat anumite reguli și nu neapărat din frustrare, ci din conștientizare și din investiție pe termen lung în sănătate. Așadar, până data viitoare, vă invit să aveți bucurie în familie, să gătiți împreună, să vă uniți la masa de seară sau de weekend de dimineață, cu bucurie, cu drag unul pentru altul și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului. Însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite.

0: multisensoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Pe 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfunde năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Ajunsul flămând seara este una dintre principalele cauze ale mâncatului excesiv. Mulți adulți ajung acasă după o zi lungă fără să fi mâncat suficient pe parcursul zilei. Din punct de vedere nutrițional, foamea acumulată nu dispare, ci se amplifică. Seara, corpul cere rapid energie, iar controlul porțiilor devine mult mai dificil. Un exemplu des întâlnit este deschiderea frigiderului imediat după ce ajunge acasă. Mâncarea este consumată rapid, adesea fără sațietate reală. Prevenția începe mai devreme în zi. Mesele regulate și un prânz suficient reduc semnificativ riscul de a ajunge flămând seara. Cina ar trebui să fie o masă planificată, nu o reacție la foame extremă. Atunci când corpul nu este în criză, alegerile devin mai calme.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
0: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt simptomele incontinenței?
4: Incontinența urinară de efort și vezica hiperactivă sunt cele mai des diagnosticate tipuri. Cel mai frecvent este incontinența de efort, care reprezintă cel puțin jumătate din cazuri. Aceasta duce la pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive, ori în situații de mișcări bruște și creșterea presiunii intraabdominale, precum strănutul sau tusea. Vezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina, apărută ca urmare a tulburărilor mușchilor și ale filetelor nervoase, care transmit impulsurile către creier. Acest tip este mai puțin frecvent. Această afecțiune afectează calitatea vieții, somnul și starea de bine. Alte consecințe includ inflamații și infecții urinare frecvente, constipație cronică, disconfort vaginal permanent, prolapsul organelor pelviene, de aceea este important ca pacientele să se adreseze medicului.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
6: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsybitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: este ora 2. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Copii sunt copii.
2: Bună, sunt Robert și am 8 ani și astăzi vom vorbi despre link-urile periculoase de pe internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. Cel mai tânăr de 40 de ani, dar știe mult mai multe lucruri decât oricine de pe planetă. Ai ghicit, internetul. Această super invenție conectează întreaga lume și e plină de informații la care poți ajunge cât ai zice click. Fie că vrei să te joci online, să redai mesaje prietenilor, să vezi un vlog sau să afli care e distanța de la Pământ la Lună, internetul face posibile toate aceste lucruri. Imaginează-ți internetul ca o hartă care te duce în tot felul de locuri, iar fiecare loc are o adresă la care ajungi foarte repede dând click pe un link. Doar că atunci când dai click, nu ajungi în fața unei uși, ci intri direct în casă și nu știi mereu ce te așteaptă dincolo de ușă. Poate găsești jocul sau filmul pe care îl cauți, dar ce faci dacă dai de virus sau programe periculoase care îți pot strica telefonul sau calculatorul și îți pot fura datele importante? Poți să închizi repede link-ul, dar s-ar putea să fie prea târziu, așa că mai bine nu ajungi acolo. Iată cum poți face asta. Nu apăsa pe orice link îți apare pe ecran, mai ales dacă nu știi de unde l-ai primit. Nu crede mesajele care îți promit lucruri valoroase și te invite să dai click, mai ales dacă vin din surse sau persoane necunoscute. Nu descărca muzică, jocuri sau filme de pe site-uri necunoscute și nu te grăbi să-ți dai datele pe orice site ajungi, mai ales dacă ți se pare nepotrivit ce ți se cere. Gândește-te un pic și apoi dă click. Dacă ții minte aceste reguli simple, poți explora în voie internetul. Și e uimitor cât de multe lucruri interesante te ajută să afli. De exemplu, știi că există aproape 2 miliarde de pagini de internet? E ca și cum fiecare persoană din Europa și din Africa ar avea câte o pagină de internet. E wow, nu? Activează scutul și fii super erou pe

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
3: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: De 1 iunie, vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracție și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
7: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama si suna garingă la pe.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest. Iupi!
2: Unifest!

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Animalul preferat.
1: E o zi frumoasă, iar cei mici sunt iarăși la grădiniță. Dacă Andrei și Sofia ar fi fost marinari, atunci ar fi aflat pe mare pe un vapor. Dacă ar fi fost acrobați, ar fi fost cu siguranță la circ în vreun spectacol, dar ei sunt prichindei ca și voi, așa că sunt la grădiniță și tare le mai place. Mai ales că astăzi este o zi pe care o așteaptă cu nerăbdare. Este ziua animalelor. Fiecare dintre ei trebuie să-și aleagă un animăluț care le place cel mai mult, dar trebuie să aleagă neapărat un animal pe care l-au văzut de curând, în realitate. Este zarvă mare, toți sunt nerăbdători să se laude ce vietăți nemaipomenite au descoperit. Doamna educatoare tocmai a strâns pe copii de jur împrejur.
2: Dragilor, sunt convinsă că v-ați întâlnit zilele trecute cu tot felul de vietăți care mai de care mai extraordinare. Sofia, tu ce animal ai ales? Răpisicuță pufoasă sau poate un ponei drăgălaș?
3: Eu am ales un elefant.
4: Un elefant? Dar unde ai văzut un elefant la noi pe stradă?
3: Am fost cu două zile în urmă la circ, cu mama și cu tata și cu fratele meu. Acolo am văzut un elefant mare.
2: Și de ce ai ales tocmai elefantul, Sofia?
3: L-am ales deoarece îi ținea pe copii pe spate. Mi-a plăcut mult să văd un asemenea colos, atât de puternic, dar care era în același timp așa de blând și prietenos cu copilașii. Tata mi-a spus că elefantul este cel mai mare animal de pe uscat.
2: Așa este, în apă, în mări și oceane sunt și vietăți mult mai mari, dar pe uscat, pe pământ, elefantul este cel mai mare. Dar tu, Mircea, tu ce ai ales?
4: Păi, eu am ales un leu.
3: Păi, unde ai găsit tu leu? Că la circ nu era niciunul.
5: O fi găsit un leu în portofel sau în pușculiță.
4: Da, de unde? Am fost cu părinții mei la grădina zoologică. Acolo am văzut un leu adevărat. Este extraordinar. Și l-am ales pentru că el e regele animalelor. Curajos și înspăimântător. Puternic și...
2: Foarte bine. Teodora, tu ce animal deosebit ai văzut?
6: Eu am ales un struț. Da! Sâmbătă am fost la bunicii mei, care locuiesc în alt oraș. Și pe drum, tata a oprit mașina la o fermă de struți.
4: Există la noi în țară struți? Nici nu știam.
6: Da, sigur că există. Erau mulți acolo. I-am numărat vreo 20 cu tot cu pui. Și am ales struțul pentru că este cea mai mare pasăre din lume. Și asta nu e tot. Mai are ceva deosebit. Deși nu poate să zboare, fiind prea mare și prea greu, struțul este un alergător extraordinar. Fuge tare, tare de tot.
2: Bravo, Teodora! Foarte bună alegerea ta și foarte interesante lucrurile pe care le-ai aflat despre struți. Cine urmează?
1: Toți copilașii erau cu mânuțele pe sus, fiecare prezentându-și cât putea mai bine animăluțul ales. Irina a ales lebăda, căci văzuse pe lacul din parc câteva lebede și tare i-au mai plăcut, fiindcă, zicea ea, sunt cele mai grațioase și mai delicate vietăți. Matei a ales un cățeluș, dar nu oricare, ci un chihuahua, deoarece acest cățeluș, deși este atât de micuț, e foarte curajos, fiind deosebit de inteligent. Matei văzuse cățelușul în parc în timp ce lucra un dresor cu el. Acesta i-a povestit lui Matei că chihuahua este o rasă veche de secole, adusă tocmai din America, iar acolo acest cățeluș era câinele preferat al regilor. Și Bogdan a ales un câine, dar al lui nu era cel mai mic, ci cel mai mare, un San Bernard. Bogdan avea un vecin care creștea unul, îl vedea aproape în fiecare dimineață. Le-a povestit colegilor de ce a ales acest câine incredibil, fiindcă în alte țări el salvează turiștii rătăciți pe munte. Ei bine, toți copilașii erau încântați de câte lucruri interesante aflaseră despre animalele din orașul lor. Nici nu și-ar fi imaginat că la ei sunt atât de multe animăluțe și atât de diferite. La sfârșit mai rămăsese doar Andrei. Când a venit rândul său, el s-a ridicat liniștit și a spus:
5: eu am ales un melc.
6: Un melc? De ce?
5: Stați să vă povestesc. Duminică dimineața am fost cu bunica la biserică. Și știți unde m-a dus? Nu am mai fost la bisericuța de aici din cartier, ci la o mănăstire. Se numește Mănăstirea Antim.
6: Și ai văzut în curtea bisericii un melc?
5: Nu, melci am văzut aici la noi, în curtea grădiniței. Acolo am văzut altceva. Chiar deasupra ușii de la intrare în biserică era sculptat în piatră un melc micuț. M-a mirat foarte tare. Chiar am întrebat-o pe bunica de ce e acolo, la intrarea în biserică, un melc. I-am văzut multe animale sculptate. Cai, lei, vulturi, dar un melc? N-am mai întâlnit niciodată.
6: Și?
4: Da? Și ce ți-a spus bunica ta? De ce era melcul acolo?
5: Ei bine, bunica mi-a povestit că biserica a fost construită de un călugăr bătrân, un sfânt, care era și sculptor priceput. El a făcut melcul acela deasupra ușii, deoarece micul melc te duce cu gândul la smerenie și la modestie. Iar în mănăstire călugării trăiesc în liniște și ei se mulțumesc cu puțin. Iar oamenii care vin și se roagă văd și ei micul melc și se gândesc la asta. De aceea am ales melcul. Mi-a plăcut că o vietate așa micuță, care nici nu e puternică, nici nu aleargă, care nu are nimic spectaculos, ne poate învăța lucruri așa frumoase, cum sunt credința și modestia.
7: Foarte frumos, bravo, Andrei! Și vă felicit pe toți, dragi copii! Dacă ar fi fost aici animăluțele pe care le-ați prezentat, sunt sigură că ar fi fost încântate de cât de frumos ați vorbit despre ele.
3: Dar elefantul meu nici nu ar avea loc pe ușă ca să intre aici.
4: Și dacă ar fi fost aici și leul, leșinam toți de frică.
7: Păi atunci, haideți să ieșim toți afară, în iarbă, să vedem cine găsește primul melc.
5: Da! Hai să mergem afară!
0: Ați ascultat povestea de prânz.
8: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: la Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups. O pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Easy Bici Neața.

1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aplaudă lumea la scenă deschisă la UniFest. Iupii!

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: 3. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot zi, zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Piții, top. Privind ce tare bătea vântul acum câteva zile, mi-am adus aminte de ceva.
3: Pe toți asteroizi și când bate vântul tu ți-aduci aminte de ceva? De ce anume ți-ai mai adus aminte acum?
2: De ceva în legătură cu vântul, desigur.
3: Aha, cred că încep să înțeleg unde bați.
2: Nu bați nicăieri, vântul bătea.
3: Era doar o expresie, dragă Izzy. Știu că tu nu bați nicăieri. Tu ești cea mai pașnică ființă. Tu ești unica, senzațională, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Tu nu bați, vântul bate. Aseară vântul bătea, Izzy în brațe mă strângea.
2: Păi o secundă, atent, Izzy.
3: Cum să nu, Izzy? Dar tot nu înțeleg unde bați.
2: Bat șaua să priceapă Izzy.
3: Păi stai!
2: Dar se pare că nu am nicio șansă, așa că mai bine îți spun direct.
3: Bine, punem direct, ascult cu minte.
2: Privind cum bate vântul, mi-am adus aminte că Zimin a vorbit despre energia eoliană, despre energie alternative în general și ne-a promis că...
3: Ei, mi-am adus și eu aminte. Ha, ai dreptate, ne-a vorbit despre morile de vânt care transformă energia eoliană, adică vântului, în energie mecanică sau mai nou în energie electrică.
2: Ei, acum ai înțeles unde băteam?
3: Am înțeles, dar nu mă mai bate la cap. Câtă bătaie în emisiunea de azi.
2: E clar că nu mă înțeleg cu tine, încetează că te bat.
3: Bine, încetez, dar stai puțin, tot n-am înțeles.
2: E simplu. Vreau să-l rugăm pe Zimi să continue astăzi să ne vorbească despre alte moduri de producere a energiei mecanice sau electrice.
3: Ah, păi zi așa!
2: Așa!
3: Păi da, ai, Izzy! Mi-a plăcut gluma ta! Nimic mai simplu! Zimi tot!
4: Da, Izzy, recepție, ca de obicei.
3: Izzy și cu mine am fi bucuroși dacă ne-ai vorbit despre cum bate vântul cu folos.
4: Am auzit discuția voastră. Inițiez secvența de căutare cu subiect modalități alternative de producere a energiei electrice sau mecanice. Surse nepoluante.
2: Asta este zis.
4: Rezultatele au fost stocate, IT. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Suntem gata!
2: Te ascultăm!
4: Multă lume preferă generarea electricității din energia eoliană, deoarece este un proces curat și nu folosește combustibili.
3: Deci nu poluează.
4: Așa cum v-am mai spus. În unele regiuni din Țara Galilor, Scoția și America de Nord, funcționează turbine de vânt experimentale conectate la generatoare de electricitate. Este nevoie de un diametru al rotorului de circa 50 de metri pentru a genera un megawatt de energie. Deci, 1000 de astfel de generatoare de vânt ar putea egala capacitatea unei centrale electrice uzate. În unele țări s-au construit ferme de vânt, care constau în câmpuri de generatoare de vânt. Însă publicul ar putea obiecta dacă aspectul peisajelor ar avea de suferit. Din acest motiv, viitorul energiei eoliene la scară largă este puțin cam nesigur. Generatoarele de vânt mai mici asigură însă o cale infinită de reîncărcare a bateriilor electrice în zonele izolate, fără alimentare de la rețea.
3: Cred că și ție ți-ar trebui asemenea generatoare.
2: Ei, Izzy, eu cred că bați câmpii.
3: Nu vreau să mai aud cuvântul bătaie în emisiunea asta. Ce înseamnă asta? Bate șaua, bate vântul, bate câmpii, bate ritmul. Bă, chiar toată lumea bate aici? Păi, gata, fără bătaie, am zis. Continuă, Zimi tot.
4: Mulțumesc, Izzy. Voi continua prin a vă spune că energia mecanică, dar și cea electrică, pot fi obținute și din mișcarea valurilor.
3: A valurilor?
4: Da, Izzy, a apei în general.
3: Ascult cu interes.
4: Roțile de apă datează din secolul 1 după Hristos. Se foloseau inițial pentru măcinarea cerealelor. Fluxul apei acționa roata și această mișcare era folosită pentru a măcina cerealele între două pietre de moară. Cu aproximativ 1000 de ani mai târziu, oamenii au început să exploateze energia apei pentru alte procese, ducând la dezvoltarea industriilor de-a lungul văilor. Cu un mecanism potrivit legat la roată, energia apei putea fi folosită pentru a acționa fie răstraie sau ciocane grele. Primele industrii de prelucrare a fierului și a textilelor se baza pe energia apei, aceasta continuând până la introducerea mașinilor cu aburi fiabile la sfârșitul anilor 1700. În prezent, roțile de apă de tip vechi sunt păstrate pentru valoarea lor istorică, dar echivalentul lor modern, turbina de apă, este larg utilizată pentru a furniza energia necesară acționării unor generatoare de electricitate imense în rețelele hidroelectrice. Unele țări, de exemplu Norvegia, produc cea mai mare parte a electricității în acest fel.
2: Turbinele de apă la hidrocentrale.
3: Am notat, dar despre energia valurilor ce ne poți spune, zi-mi tot?
4: Transformarea mișcării valurilor în energie poate fi efectuată pe mai multe căi. Mișcarea unor mecanisme plutitoare sub acțiunea valurilor acționează o pompă. Aceste mecanisme au fost numite rățuște.
3: Rățuște! Pentru că plutesc! Rățuște care acționează o pompă!
4: Valurile imense ale oceanelor poartă cantități la fel de imense de energie, biții. Dar această energie este greu de exploatat, eficient și ieftin. Se testează diferite scheme experimentale. Într-o schemă, niște plute numite rățuște urcă și coboară odată cu trecerea valurilor. Această mișcare acționează o pompă care împinge apa printr-o turbină ce acționează un generator de electricitate.
3: Am notat?
2: Îmi place! Bici, dar poate am putea să folosim valurile pentru a-l alimenta pe Zimi?
3: Adică să-l punem pe valuri? Da ce? Zimi tot e bărcuță? Sau mai rău, rățușcă?
4: Amuzant, Bici, dar n-am sistemele necesare transformării energiei mecanice dezvoltate de valuri în energie electrică.
2: Știm, Zimi, era doar o glumă.
4: Și nu mai am nici energie în acumulatori, așa că...
3: Așa că trebuie să te retragi, am înțeles.
4: Așa este, Bici.
3: În regulă, bunule prieten, te poți retrage liniștit. Să-ți reîncarci acumulatorii și ți-o mulțumim pentru tot, dragă Zimi tot.
4: La revedere, Iții, la revedere, Bici, la revedere, copii. La revedere, dragi prieteni! Ne vom reauzi data viitoare, ca de obicei!
3: La revedere, Zimi tot! Apa, valul și chiar vântul! Dacă eu le stăpânesc, pot să luminez pământul sau motoare să pornesc! Însă mult aș vrea să pot să produc o energie, să-l ajut pe Zimi tot, prietenul ce totul știe! Să aduc apa, să aduc norii aproape de Zimi tot, să încarc acumulatorii. Iți, oare crezi că pot?
2: Cred că ai destulă energie să faci toate astea, Bici. Trebuie doar să încerci.
3: Bați vreun apropo?
2: Nu bat nimic.
3: Vântul bate.
1: Zimi, tot, zi, Zimi, tot, Zimi, tot. Prietenul care știe tot.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aplaudă lumea la scenă deschisă la Unifest. Iupi!
1: Unifest!

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia. De 1 iunie vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
4: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Sunt Tami, pufniță înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că în spațiu nu există aer, nu există atmosferă și nici presiune ca pe Pământ? Acest lucru înseamnă că mediul spațial este un vid, adică un spațiu aproape gol, fără aer și fără protecție naturală. De aceea, costumul de astronaut nu este doar un costum. El funcționează ca o mini-navă spațială portabilă. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperi cum poți deveni Taminaut! Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Nati și am 7 ani.
0: Bună, Nati, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este dansul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Mi-am descoperit-o de la 3 ani, când am început să dansez cu tati.
0: Ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Da.
0: Adică ce ai vrea să devii?
2: Mă gândeam la profesor de dans. Profesoară, că sunt fată.
0: Și ce ar trebui să faci ca din pasiune să devină o profesie?
2: Să știu foarte bine să dansez. Ar trebui să merg la concursuri naționale de dansat ca să câștig premii. Și dacă nu câștig premii, eu tot o să fiu profesoară de dansat. Doar că ca să fii, trebuie să știi foarte bine să dansezi.
0: Și tu faci cursuri de dans?
2: Da.
0: Și cum se desfășoară un curs din ăsta?
2: Se începe cu încălzirea. La noi e încălzirea cam lunguță. Și după aia începem cu niște mișcări simple. După aia ori repetăm coreografia, ori facem o coreografie nouă.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Da, uneori mă enervează când proful, așa vrea să-i spune lui proful, mă enervează când proful spune, de exemplu, e român și el la unele cuvinte le spune în engleză, habar n-am de ce.
0: Cum îți dai seama în general că îți place ceva?
2: În general îmi dau seama când încep să fac acest lucru, dacă îmi place, îmi dau seama că asta e pasiunea mea, adică dacă îl fac cu plăcere și îmi place să-l fac, îmi dau seama că asta e pasiunea mea.
0: Dacă ar veni la tine un copil să zică că ar vrea și el să se apuce de dans, ce sfat ai avea pentru el?
2: Păi, sfatul meu pentru el ar fi să înceapă cu niște mișcări simple, să se antreneze ca să fie rapid, pentru că dansatorii trebuie să fie rapizi, pentru că trebuie să facă niște mișcări foarte rapide uneori la niște coreografii. Trebuie să se antreneze, să fie rapid, să facă exerciții de dans, să înceapă cu niște exerciții ușoare, după aia cu pași, după aia să asculte muzică multă și la un moment dat, când e el pregătit, să facă niște coreografii și dacă îi place mult să facă asta, să le spună părinților să se înscrie la un curs de dans. Așa am făcut și eu.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să nu mănânce prea multe dulciuri ca să nu facă carii. Am auzit povestea. Să asculte multă muzică și să le placă ce fac. Eu am fost Nati și v-am spus despre pasiunea mea. Aștept să ne revedem. La revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: Poppy.
1: Bună, sunt Robert și am 8 ani și astăzi vom vorbi despre link-urile periculoase de pe internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. Cel mai tânăr de 40 de ani, dar știe mult mai multe lucruri decât oricine de pe planetă. Ai ghicit, internetul. Această super invenție conectează întreaga lume și e plină de informații la care poți ajunge cât ai zice click. Fie că vrei să te joci online, să le dai mesaje prietenilor, să vezi un vlog sau să afli care e distanța de la Pământ la Lună, internetul face posibile toate aceste lucruri. Imaginează-ți internetul ca o hartă care te duce în tot felul de locuri, iar fiecare loc are o adresă la care ajungi foarte repede dând click pe un link. Doar că atunci când dai click, nu ajungi în fața unei uși, ci intri direct în casă și nu știi mereu ce te așteaptă dincolo de ușă. Poate găsești jocul sau filmul pe care îl cauți, dar ce faci dacă dai de virus sau programe periculoase care îți pot strica telefonul sau calculatorul și îți pot fura datele importante? Poți să închizi repede link-ul, dar s-ar putea să fie prea târziu, așa că mai bine nu ajungi acolo. Iată cum poți face asta. Nu apăsa pe orice link îți apare pe ecran, mai ales dacă nu știi de unde l-ai primit. Nu crede mesajele care îți promit lucruri valoroase și te invită să dai click, mai ales dacă vin din surse sau persoane necunoscute. Nu descărca muzică, jocuri sau filme de pe site-uri necunoscute. Și nu te grăbi să-ți dai datele pe orice site ajungi, mai ales dacă ți se pare nepotrivit ce ți se cere. Gândește-te un pic și apoi dă click. Dacă ții minte aceste reguli simple, poți explora în voie internetul. Și e uimitor cât de multe lucruri interesante te ajută să afli. De exemplu, știi că există aproape 2 miliarde de pagini de internet? E ca și cum fiecare persoană din Europa și din Africa ar avea câte o pagină de internet. E wow, nu? Activează scutul și fii super erou!

0: BCR și Școala de Bani te invită la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Kei Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
3: Îi putem influența prin filmulețe educative, explicându-le ce se întâmplă, putem să-i ducem chiar la

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
2: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
1: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună Itchy, bună Bitchy! Eu sunt Albert din București și vreau să vă spun o glumă. Hei, unde se duc pastele și roșiile să lanseze? În oară!
2: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat-o o mașină 4x4.
3: Ionel era la școală. Doamna lui îi spune, fac o propoziție cu o. Și Ionel spune, a mâncat o prăjitură. Și doamna lui spune, unde e oul? Ionel spune, în prăjitură.
0: S-a usit!

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Decebal. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi îl vom cunoaște pe unul dintre cei mai mari regi ai dacogeților, neînfricatul și mărețul Decebalus, al cărui nume însemna 10 urși și arată puterea și curajul său. Dacă ajungeți la Roma, nu uitați, vă rog, să vizitați colinele Chirinale din nordul vechiului Forum Roman. Acolo tronează columna care prezintă războaiele de cotropire ale împăratului Traian în Dacia, adică la noi acasă. Pe coloană este sculptată și înfățișarea regelui Decebal. El a înfruntat plin de curaj cea mai puternică împărăție a vremii pentru a-și ocroti poporul. După asasinarea lui Burebista, în anul 44 înainte de Hristos, triburile dacogete nu mai rămân unite în uniunea statală în care le adunase regele Zeu și care se întindea de la Carpații Păduroși până la Munții Hemus, adică Balcanii de astăzi, și de la Pontul Euxin până la Dunărea Mijlocie. Statul se fragmentează în 4, apoi în 5 regate, dintre care cel mai mare și mai puternic se consolidase în Ardealul de azi. Născut între anii 55-60 după Hristos, fiul al lui Scorilo și succesor al lui Duras Diurpaneus, Decebal ocupă tronul Daciei în anul 87 după Hristos, într-un moment în care Imperiul Roman era stăpân de jur împrejurul Mediteranei. Italia, Hispania, Galia, tot nordul Africii, Grecia, Asia Mică și Siria erau ocupate de romani, care își doreau acum să cucerească și pământul neînfricaților daci. Odată ajuns rege, Decebal întărește armata și statul dac, stabilind legături cu popoarele vecine. Dacia era din nou mare și unită, cu frontierele cuprinse între Dunăre, Panonia, Nistru și Carpații Păduroși. Încă din primul an de domnie, Decebal este confruntat cu o situație dificilă. În vara anului 87, o armată de 5-6 legiuni, secundată de numeroase unități auxiliare și comandată de prefectul pretoriului Cornelius Fuscus, traversează Dunărea înaintând, probabil, pe Valea Oltului. Într-un defileu, poate la Turnul Roșu, Decebal surprinde într-o capcană forțele romane, în luptă căzând însuși comandantul roman. Prizonieri, trofee și stindardul legiunii a 5-a alaude sunt aduse de Decebal în Munții Orăștie. În anul 88 după Hristos, armatele romane calcă din nou hotarele Daciei. De data aceasta, legiunile erau conduse de generalul Tetius Iulianus, care invadează Dacia pe la Porțile de Fier. Lupta care s-a dat la tape a fost una extrem de sângeroasă, cu nenumărate victime în ambele tabere. De aceea, în anul 89 după Hristos, pentru prima dată în istoria sa, Imperiul Roman este nevoit să încheie o pace umilitoare, care va dura 12 ani. Stăpâna lumii era obligată să-l recunoască pe Decebal, rege al tuturor triburilor dacogete, și să-i plătească despăgubiri în sume de bani, să-i asigure ajutoare militare, tehnică și mașini de război, să-i trimită ingineri și constructori care să-i ridice cetăți și forturi, în condițiile în care regele dac nu restituia nimic din prada de război. La 25 martie, în anul 101 după Hristos, împăratul Marcus Ulpius Nerva Traianus părăsește Roma, traversează Dunărea pe poduri de vase și pătrunde prin Banat în Dacia. La tape, în vara anului 101, Decebal încearcă să oprească înaintarea romană. Crâncena și îndelungata bătălie se încheie însă cu victoria romană. Spre sfârșitul anului 101 după Hristos, Decebal și-a întărit alianțele cu sarmații și a pregătit o ofensivă de proporții prin care urmărea lovirea armatelor romane din sudul Dunării și tăierea căilor de aprovizionare pentru legiunile aflate în Dacia. Din nefericire, pe când traversau Dunărea iarna, gheața a cedat datorită unei încălziri bruște a vremii, iar o mare parte din armata formată din daci și sarmați a pierit înecată în apele Istrului. Tragicul moment este imortalizat pe columna din Roma. În toamna anului 102 după Hristos, îndârjita rezistența lui Decebal îl obligă pe Traian să încheie pacea cu regele dac. pace înțeleasă însă de ambele tabere doar ca un simplu armistițiu. Din ordinul lui Traian, Apolodor din Damasc, cel mai vestit inginer al epocii, înalță între Drobeta și Pontes, în anii 103-105, un durabil pod peste Dunăre, socotit ca fiind una dintre minunile lumii, pe care legiunile romane îl trec în vara anului 105 după Hristos, inițiind cel de-al doilea război dacic. Abandonat de aliați, atacat prin Banat, Valea Oltului și Moldova, constrâns continuu la defensivă, Decebal se retrage în citadela din Munții Orăștie. După cucerirea puternicelor cetăți care păzeau accesul spre capitală, Blidaru, Costești, Piatra Roșie, Căpâlna, Tilișca, legiunile romane încep asediul Sarmisegetuzei. În ciuda eroicei rezistențe dace, cetatea este cucerită și distrusă din temelii. Acolo unde fusese Sarmisegetuza, s-a dezvoltat orașul numit Ulpia Traiana, după numele împăratului. Dar podul peste Dunăre, ridicat de romani, minunea lumii antice, va fi dărâmat tot de un roman, din ordinul unui succesor al lui Traian, de teamă ca acesta să nu fie folosit de alți năvălitori. Unul dintre pilonii acestui pod se mai poate vedea și astăzi în Dunăre, la Drobeta. Pe columna lui Traian, aflată la Roma, puteți vedea, ca în benzi desenate, toate fazele războiului dintre Traian și Decebal, precum și portul și armele ambelor tabere, portul femeilor dace și ce fel de vite se creșteau în țară. Iar dacă treceți pe malul stâncos al Dunării, între localitățile Eșelnița și Dubova, în apropiere de orașul Orșova, n-aveți cum să ratați statuia lui Decebal, ultimul rege al Daciei. Este înaltă de 55 de metri și este sculptată într-o stâncă. Este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. Are cu doar 6 metri mai puțin decât Statuia Libertății, dar cu aproximativ 10 metri mai mult decât înălțimea legendarului Colos din Rodos. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Decebal. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te joci și o zi întreagă la Unifest! Iupii!

0: toate rele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Marți, 19 mai, începând cu ora 10.30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la atelierele educative despre alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare din zona Electrolux. Alături de șef Lambrino, copiii învață prin joc, descoperă obiceiuri bune și au șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
3: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

de bucurie, pentru că îți faci prieteni noi la Unifest! Iupii!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Laos, kick and throw the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Augustin, am 9 ani și sunt din București.
3: Salut, Augustin! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este geografia.
3: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, la 3 ani citeam atlase de geografie în continuu. Și m-am gândit să învăț din ele toate țările și orașele respective.
3: Și ți-ar plăcea să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
2: Nu, decât știu ce meserie există legată de pasiunea respectivă. De exemplu, aviația, a fi aviator. Pentru că călătorești în momentul acela și trebuie să știi unde te duci.
3: Dar ce înseamnă că îți place geografia? Că ăsta e un subiect mare, adică ce îți place să știi, locații?
2: De toate îmi place la geografia, adică îmi place să știu munți, văi, oceane, mări, țări, orașe, capitale. Adică oricine poate să-mi dea o întrebare de geografie și pot să răspund, așa cred.
3: Îi ajută vreun fel pe ceilalți oameni pasiunea ta?
2: Da, sigur. De exemplu, ca să știe unde se duc. Dacă nu știi unde te duci, ce mai povestești despre locul în care te-ai dus?
3: Poți să ne zici ceva ce poate că noi nu știm despre geografie?
2: Ceva care cred că nu știți este că Spania se întinde pe două continente. Provinciile Ceuta și Melilla sunt în Africa. Eu am fost Augustin și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Olympus te invită la Unifest, festivalul unde copilăria prinde viață prin joacă, energie și momente petrecute împreună în familie. De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la o zi plină de activități interactive, distracție și surprize pentru cei mici și cei mari. Alături de Olympus, copiii descoperă bucuria mișcării și a jocului într-un spațiu dedicat veseliei și experiențelor de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Iti.
2: Dup.
1: Vă rog, pun un joc.
2: Aștept.
1: Pentru că vreau să știu ce gândești tu despre mine. Dar de ce?
2: Glumesc. Hai, okay. Spune cum se joacă.
1: Păi se joacă așa, în minim 2 jucători.
2: Așa?
1: Se numește culorile.
2: Ah, ce frumos. Păi și cum afli ce gândesc despre tine dacă se numește culorile?
1: Păi stai să-ți explic, eu pun o întrebare, tu răspunzi.
2: Ah, bine, începem ca să înțeleg mai bine?
1: Da. Ce culoare am eu când sunt supărat?
2: Mov.
1: Ce culoare am eu când cânt?
2: Roz.
1: Ce culoare am eu când not?
2: Albastru.
1: Ce culoare am eu când râd în hohote?
2: Roșu.
1: Și ce culoare am eu când zvorăi?
2: Pentru mine, negru.
1: Și ce culoare am eu când sunt plecătișit?
2: Galben.
1: Și ce culoare am eu când sunt foarte serios?
2: Obicei, dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Ai și invers.
1: Bine.
2: Ce culoare am eu când vorbesc cu fluturii?
1: Alb, inodor incolor.
2: Ce culoare am eu când mănânc fructe?
1: Bleu.
2: Ce culoare am eu când aflu o veste bună?
1: Roz.
2: Yes. Adică aflu mereu vești bune, că mereu sunt roz.
1: Cam da.
2: Yes. Așa, ce culoare am eu când fac sport?
1: Roșu.
2: Bine, mersi. Ce culoare am eu când mă joc cu tine?

0: ciocolul.
1: Ce culoare am eu când zic ițipițineața?
0: Roz! Curcubeu!
1: Curcubeu, da, Wow, Viții, ce-mi place jocul. Și știi ce-mi place cel mai mult?
0: Ce?
1: Că poți să-l joci oriunde. Adică poți să te joci și când te duci cu mașina într-o excursie, pentru că nu-ți distrage foarte mult atenția. Și așa că poate juca și cine este șofer, mama, tata.
0: Pot fi diferite întrebări. Ce culoare are iubirea ta pentru mama? Sau ce culoare are vârsta tatălui? Sau... Da.
1: Îmi place. Joacă! Joacă!
0: Aha!
1: Joacă-te!
2: Jocurile ițibiții!

0: Privind ce tare bătea vântul acum câteva zile, mi-am adus aminte de ceva.
1: Pe toți asteroizii și când bate vântul tu ți-aduci aminte de ceva? De ce anume ți-ai mai adus aminte acum?
0: De ceva în legătură cu vântul, desigur.
1: Aha, cred că încep să înțeleg unde bați.
0: Nu bat nicăieri, vântul bătea.
1: Era doar o expresie, dragă Izzy. Știu că tu nu bați nicăieri. Tu ești cea mai pașnică ființă. Tu ești unica, senzațională, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Tu nu bați, vântul bate. Aseară vântul bătea, Izzy în brațe mă strângea.
0: Poți o secundă atent, Izzy?
1: Cum să nu, Izzy? Dar tot nu înțeleg unde bagi.
0: Bat șaua să priceapă biții.
1: Dar stai!
0: Dar se pare că nu am nicio șansă, așa că mai bine îți spun direct.
1: Bine, spunem direct, ascult cu minte.
0: Privind cum bate vântul, mi-am adus aminte că Zimin a vorbit despre energia eoliană, despre energie alternativă în general, și ne-a promis că...
1: Ei, mi-am adus și eu aminte. Ha, ai dreptate, ne-a vorbit despre morile de vânt care transformă energia eoliană, adică vântului, în energie mecanică sau mai nou în energie electrică.
0: Ei, acum ai înțeles unde băteam?
1: Am înțeles, dar nu mă mai bate la cap. Câtă bătaie în emisiunea de azi.
0: E clar că nu mă înțeleg cu tine, încetează că te bat.
1: Bine, încetez, dar stai puțin, tot n-am înțeles.
0: E simplu. Vreau să-l rugăm pe Zimi să continue astăzi să ne vorbească despre alte moduri de producere a energiei mecanice sau electrice.
1: Oh, păi zi așa!
0: Așa!
1: Păi da, ai, Izzy! Mi-a plăcut gluma ta! Nimic mai simplu! Zimi tot!
2: Da, Izzy, recepție, ca de obicei.
1: Izzy și cu mine am fi bucuroși dacă ne-ai vorbit despre cum bate vântul cu folos.
2: Am auzit discuția voastră. Inițiez secvența de căutare cu subiect modalități alternative de producere a energiei electrice sau mecanice. Surse nepoluante.
0: Asta este zis.
2: Rezultatele au fost stocate, Izzy. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata!
0: Te ascultăm!
2: Multă lume preferă generarea electricității din energia eoliană, deoarece este un proces curat și nu folosește combustibili.
1: Deci nu poluează.
2: Așa cum v-am mai spus. În unele regiuni din Țara Galilor, Scoția și America de Nord, funcționează turbine de vânt experimentale conectate la generatoare de electricitate. Este nevoie de un diametru al rotorului de circa 50 de metri pentru a genera un megawatt de energie. Deci, 1000 de astfel de generatoare de vânt ar putea egala capacitatea unei centrale electrice uzate. În unele țări s-au construit ferme de vânt, care constau în câmpuri de generatoare de vânt, însă publicul ar putea obiecta dacă aspectul peisajelor ar avea de suferit. Din acest motiv, viitorul energiei eoliene la scară largă este puțin cam nesigur. Generatoarele de vânt mai mici asigură însă o cale infinită de reîncărcare a bateriilor electrice în zonele izolate, fără alimentare de la rețea.
1: Cred că și ție ți-ar trebui asemenea generatoare.
0: Ei, Bici, eu cred că bați câmpii.
1: Nu vreau să mai aud cuvântul bătaie în emisiunea asta. Ce înseamnă asta? Bate șaua, bate vântul, bate câmpii, bate ritmul, bă, chiar toată lumea bate aici? Băi, gata, fără bătaie, am zis? Continua zi-mi tot.
2: Mulțumesc, Bici. Voi continua prin a vă spune că energia mecanică, dar și cea electrică, pot fi obținute și din mișcarea valurilor.
1: A valurilor?
2: Da, Bici, a apei în general.
1: Ascult cu interes.
2: Roțile de apă datează din secolul 1 după Hristos. Se foloseau inițial pentru măcinarea cerealelor. Fluxul apei acționa roata și această mișcare era folosită pentru a măcina cerealele între două pietre de moare. Cu aproximativ 1000 de ani mai târziu, oamenii au început să exploateze energia apei pentru alte procese, ducând la dezvoltarea industriilor de-a lungul văilor. Cu un mecanism potrivit legat la roată, energia apei putea fi folosită pentru a acționa fie răstraie sau ciocane grele. Primele industrii de prelucrare a fierului și a textilelor se baza pe energia apei, aceasta continuând până la introducerea mașinilor cu aburi fiabile la sfârșitul anilor 1700. În prezent, roțile de apă de tip vechi sunt păstrate pentru valoarea lor istorică, dar echivalentul lor modern, turbina de apă, este larg utilizată pentru a furniza energie necesară acționării unor generatoare de electricitate imense în rețelele hidroelectrice. Unele țări, de exemplu Norvegia, produc cea mai mare parte a electricității în acest fel.
0: Turbinele de apă la hidrocentrale.
1: Am notat, dar despre energia valurilor ce ne poți spune, zi-mi tot?
2: Transformarea mișcării valurilor în energie poate fi efectuată pe mai multe căi. Mișcarea unor mecanisme plutitoare sub acțiunea valurilor acționează o pompă. Aceste mecanisme au fost numite rățuște.
1: Rățuște! Pentru că plutesc! Rățuște care acționează o pompă!
2: Valurile imense ale oceanelor poartă cantități la fel de imense de energie, biții. Dar această energie este greu de exploatat eficient și ieftin. Se testează diferite scheme experimentale. Într-o schemă, niște plute numite rățuște urcă și coboară odată cu trecerea valurilor. Această mișcare acționează o pompă care împinge apa printr-o turbină ce acționează un generator de electricitate.
1: Am notat?
0: Îmi place! Bici, dar oare am putea să folosim valurile pentru a-l alimenta pe Zimi?
1: Adică să-l punem pe valuri? Dar ce? Zimi tot e bărcuță? Sau mai rău, rățușcă?
2: Amuzant, Bici, dar n-am sistemele necesare transformării energiei mecanice dezvoltate de valuri în energie electrică.
0: Știm, Zimi, era doar o glumă.
2: Și nu mai am nici energie în acumulatori, așa că...
1: Așa că trebuie să te retragi, am înțeles.
2: Așa este, Bici.
1: În regulă, bunule prieten, te poți retrage liniștit. Să-ți reîncarci acumulatorii și îți mulțumim pentru tot, dragă Zimi tot.
2: La revedere, Iți, la revedere, Bici, la revedere, copii. La revedere, dragi prieteni. Ne vom reauzi data viitoare, ca de obicei.
1: La revedere, Zimi tot! Apa, valul și chiar vântul, dacă eu le stăpânesc, pot să luminez pământul sau motoare să pornesc. Însă mult aș vrea să pot să produc o energie, să-l ajut pe Zimi tot, prietenul ce totul știe. Să aduc apa, să aduc norii aproape de Zimi tot, să încarc acumulatorii. Iți, oare crezi că pot?
0: Cred că ai destulă energie să faci toate astea, Bici. Trebuie doar să încerci.
1: Bați vreun apropo?
0: Nu bat nimic.
1: Vântul bate.
3: Zimi tot, Zimi tot, Zimi tot, prietenul care știe tot.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi tot. Când

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
2: Da, Izzy, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să-ți spui că ea îți este furată. Și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
2: Da, da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
3: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
2: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
3: De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Thank You te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Castel gonflabil cu provocări, piscină cu bile, face painting, baloane modelate și podium de premiere pentru cei mai energici copii. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itzypitzy.ro. UniFest!
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: zicem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
0: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
0: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
0: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
0: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Jocul meu preferat cu mami și cu tati este fazan.
1: În valiză sau simplu?
2: Simplu. Unul îmi zice litera A cu voce tare și după aia zice în gând literele. Și când îmi zice stop, el zice la ce literă a rămas și zice cuvânt, doar un singur cuvânt cu acea literă. Și după aia, fiecare cuvânt cu silaba cu care se termină. Dacă nu se potrivește silaba, se închide.
1: Hai să ne jucăm! Hai! A! Stop! F! Furcu! Fu! Farfurie!
3: Farfurie! Iepure!
1: Restaurant!
3: Nu, Viți, nu e corect, n-ai voie să mă închizi așa din prima.
1: Ok.
3: Din a treia tură mă închizi, da?
1: Bine.
3: Hai, de la început. A.
1: Stop.
3: Tot F.
1: Freezer.
3: Hermetic.
1: Icr. Icoană.
3: Năut.
1: Utilaj.
3: Ajutor.
4: Ornament.
3: Eram sigură.
1: Ai fă.
3: Și ce dacă?
1: Joacă.
3: Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

1 iunie, sari un sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest! Iupi!

0: Easy Busy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
3: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut.

0: sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți. Unifest! 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

mami, pufniță înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților, de la stația orbitală verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că toate marile descoperiri din lume au început cu o întrebare? Oamenii de știință, exploratorii și inventatorii au ajuns departe pentru că au fost curioși. Un taminaut pune mereu întrebări. De ce? Cum funcționează? Ce se întâmplă dacă? Pentru că la începutul fiecărei aventuri de cunoaștere stă curiozitatea. Ține minte!

Stația orbitală verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Începe scoada de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi, cu mine Super Zăpăne, activăm superputerea prieteniei. Astăzi este luni, când spunem că suntem mai buni și avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate și, în primul rând, de noi. E, și ce credeți că mă întreba pe mine prietenul meu, capitanul Inimioară? M-a întrebat despre inima mea dacă am grijă zilnic de ea. Adică cum să am grijă zilnic de ea? Și am zis, hai să te întreb și pe tine. Ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Chiar sunt curioasă. Uite, vreau să-mi trec și eu pe listă, să știu de acum încolo ce să fac și eu zilnic ca să am grijă de inima mea. Și îmi spui și mie, da? E simplu. Îmi trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Stăm de vorbă cu prietenul Amza. Salut, Super Amza.
1: Bună, Super Zăpă.
0: Bună. Ce mai faci?
1: Bine.
0: Mă bucur. Ia spune-mi, ce faci tu zilnic pentru a avea grijă de inima ta?
1: Beau apă și fac mișcare.
0: Apă și mișcare. Deci trebuie să bem apă și să facem mișcare?
1: Da.
0: Păi ce fel de mișcare? Că am făcut mișcare. M-am ridicat din pat, m-am dus, m-am așezat la pe scaun, m-am ridicat de acolo și m-am așezat iarăși în pat. Gata, am făcut mișcare.
1: Ce ai făcut de dimineață?
0: E bine?
1: Da, da, sunt bine.
0: Sau trebuie altfel, sau trebuie altfel de mișcare?
1: Și să
0: faci mișcare
1: pe saltea.
0: Mișcare pe saltea? Aoleu, serios?
1: Da.
0: Adică mai multă mișcare trebuie?
1: Da.
0: Ah, dar se pune dacă fac mișcare în gând?
1: Nu.
0: Dar dacă eu mă gândesc așa că alerg pe un câmp, se pune?
1: Nu.
0: Ah. Bine, mă, pui să fac mișcare. Deci să fac mișcare și să beau apă. Că asta se face, tu asta faci pentru inima ta, da?
1: Da.
0: Bine, Super Amza, mulțumesc mult de telefon și sfaturi. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Îmi spui și mie la steluță Iți?
2: Noi de 20 de ani.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. E luni, am zis că suntem mai buni, avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate. Și în primul rând de noi, și eram curioasă, ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta?
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Ștefan din București, am 7 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce fac eu în unele zile pentru a-mi păstra inima sănătoasă este să fac sport.
0: Sport? Deci al doilea prieten care îmi recomandă sport. Dar care ar fi cel mai bun sport pentru inimă? Și ce ar trebui să mai facem zilnic pentru a avea grijă de inima noastră? Tu ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Îmi spui la steluță Iții?
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: drăguț, cânta de ceva frumos, da, de inima noastră poate cânta care și ea, foarte frumoasă și trebuie să avem grijă de ea în fiecare zi. Ce faci tu zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Ia să auzim.
1: Bună, sunt Perză, pe Bună. Radu din București. Am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce fac eu pentru inima mea este că beau apă, că dacă nu, mor. Pa!
0: Aha, deci este foarte important să bem apa, asta am înțeles de la voi, și foarte important să facem și mișcare. Nu știu care ar fi cea mai bună mișcare pentru inimă, adică ce mișcare să facem, da? Îmi spui tu la steluțăiții, da?

0: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
1: De 1 iunie vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Jocul rimelor.
3: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu. Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
5: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este

0: vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpo. Te întrebam ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta. Ia să auzim.
1: Super Zăpo, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și

0: dulce și asta și a alerga. Papa, super zăpă și să pui melodia zăpă 1, adică imnul tău.
1: Mulțumesc, pa! Da, se pare că trebuie să și alergăm, zice. E important și să ne mișcăm, dar e important și ce mâncăm, așa zice prietenul nostru. Trec pe listă și asta. Tu ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Îmi spui și mie la 0725 300 700?

da, o da, ești tot aici pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. La ce ne gândim? Păi eu mă gândesc la Unifest și tu la fel? Ți-ai notat că ne vedem pe 1 iunie în parcul Alexandru Iancuza din București? La cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest? Păi o să fim acolo de dimineață de la 9 până seara la 10. Da, și vom descoperi la Unifest zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Hai să spun ce găsești pe acolo. Zone de joacă, jocuri și ateliere de antrenat creativitatea, energia, curajul și bunătatea. Întâlniri cu supereroii Itibiții, spectacole de muzică, dans și teatru și multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Și intrarea este liberă!

0: aici?
1: Păi aici e lumea asta, prietenilor. Aici pe frecvența ITBT cu mine Super Zopă. Uite, Alesia e la telefon. Salut, Super Alesia.
2: Salut.
1: Ce faci?
2: Bine.
1: Bine. Îmi spui ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Ce faci? Nu te aud.
2: Sunt fericită.
1: Ah! Deci ajută și asta să fii fericit?
2: Da.
1: Ah, am înțeles. Deci ne trebuie neapărat niște momente de fericire ca să se bucure și inima, nu?
2: Da.
1: Și asta o ajută pe ea. Bucuria din noi. Am înțeles. Deci trebuie să găsim motive să fim fericiți. Uite, acum eu sunt bucuroasă că m-ai sunat tu. Asta înseamnă că am făcut bine la inimioară, da?
2: Da.
1: Și sport, trebuie neapărat să facem și sport?
2: Da.
1: Și ce sport e recomandat pentru inimă? Că asta nu știu eu.
2: Orice.
1: Nu contează?
2: Nu contează.
1: Adică statul, degeaba statul pe gânduri?
2: Da.
1: Deci poți să le practic și pe asta că-s bune pentru inimă, da?
2: Da.
1: Dacă tu zici, gata, am notat, mulțumesc. Alesia, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
2: La revedere.
1: Pa, pupici. Ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Hai să-mi spui și mie la steluțăiții.
3: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie, pentru că rase și te distrezi la Unifest. Iupi!
4: Unifest!

0: Foarte frumos a cântat și acum revenim la subiectul nostru. Ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Ia să auzim!
1: Super zăpă, mă numesc Adelina din București, am 5 ani și ce fac inima mea să fie bucuroasă? Beau apă, mănânc sănătos și mă întâlnesc cu prietenii. Pa, super zăpă, pupișcu, fripișcu, vreau fetii, te vezi!
0: A, și eu mulțumesc! Foarte drăguț! Ia uite, foarte multe lucruri sunt importante pentru inima noastră. Bucuria, dacă simțim bucurie, adică zilele cu zâmbete, apa, sportul și pentru tine... Ce e mai important? De fapt, ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Îmi spui la steluță Iții?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Superză. Poate întrebam ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta. Ia să auzim.
1: Bună, bună, Superză, băi, eu sunt Dominic Cureșambaru și eu cred ce aș face eu pentru inima mea. Fac sport, fac lot, alerg și încerc să mănânc cât mai mult pește. Și te rog să pui muzica Crac de la Scar. Iubiți, grăzile, iubiți, te abrași fericit.
0: Pupici! Iau și zice el că mănâncă mult pește, că să mănânce pește. Adică e important și ce mâncăm, alimentația e importantă pentru inima noastră. Așa zice prietenul nostru. Hai să vedem ce mai trec pe listă. Tu ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta?

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Care este singura biserică din țară și probabil din lume care nu este dreaptă fiind construită pe o linie curbă? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: Pe 1 iunie, Pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
6: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
7: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
8: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
7: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Care este singura biserică din țară și probabil din lume care nu este dreaptă fiind construită pe o linie curbă? Biserica Mănăstirii Plumbuita din București are această particularitate. Dacă privești din ușa de la intrare, observi că linia pe care a fost ridicată biserica nu este dreaptă, ci ușor curbată spre stânga. Nu se știe nici până astăzi de ce. Biserica are ziduri groase de un metru și este un monument istoric și de arhitectură deosebit de frumos. Numele ei se trage de la acoperișurile vechi ale bisericii care erau din plumb. În 1940, Mareșalul Antonescu începe renovarea acestui lăcaș cu intenția de a face aici Panteonul Național al eroilor căzuți în războiul de întregire a neamului. Vizitează și tu împreună cu familia Mănăstirea Plumbuita. Aprinde o lumânare pentru eroii neamului și bucură-te de clipe frumoase prin parcul ce o înconjoară.

și de toate și în primul rând de noi și te întrebam ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta. Și am aici un mesaj drăguț, un așa bună seara, cred că atunci când nu le mai punem pe toate în sufletelul nostru, vă salut cu drag. Adică când nu ne mai facem griji de toate, probabil că abia atunci avem grijă de inima noastră, să nu le mai luăm nici toate așa personal și dramatic. E și asta foarte important ca să avem grijă de inima noastră, adică să o protejăm într-un cuvânt, pentru că are nevoie și de liniște, are nevoie și de bucurie, are nevoie și, se pare, de o anumită alimentație și de sport, au zis prietenii noștri. Hai să vedem. Tu ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Povestim la 0725 300 700. Activează-ți

0: foarte frumos a cântat, am dansat, adică am făcut puțină mișcare ca să vedeți că am și o grijă de inima mea și aștept să-mi spui tu ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta.
1: Super, Zăpă, eu sunt Natalia, da. Locuiesc în comuna Sagna, am 11 ani.
0: Mulțumim
1: și
0: înainte.
1: Eu am grijă de inima mea, făcând sport și mâncând sănătos. Pupici, zăpăciști, pe obraj, fericiți, pa!
0: Pupici, pa, mulțumesc pentru mesaj! Ia uzi, că are grijă de inima ei și tu ai grijă de inima ta? E, și ce faci zilnic pentru asta? Hai să povestim la 0725 300 700.

0: Nu știu cine pleca, că eu rămân tot aici pe frecvența Itibiții, nu de alta, de prietena Mădălina la telefon. Salut, super Mădălina!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Foarte bine! Pot să vă zic ceva înainte ca să încep, puteți să-mi spuneți întrebarea înainte să... mă vorb aici, sunt zapăcită deja!
0: Ce vrei să-mi spui? Hai, spune-mi ce vrei să-mi spui.
1: Vreau să vă spun că luna viitoare o să merg în excursie.
0: Yeee! Unde?
1: Nu știu exact.
0: Dar te duci în excursie. Ce să mai așteptai de mult să te duci în excursie cu clasa?
1: Da, cu clasa.
0: Wow, ce frumos! E prima excursie sau e o excursie specială de te bucuri așa mult?
1: Nu, că este... Că am mai făcut excursie, doar că eu sunt în clasa a patra și facem banchet.
0: Deci pleci în excursia asta pentru banchet?
1: Da.
0: Wow! Și numai voi merg și părinții sau cum e excursia organizată?
1: Nu, doar clasa cu doamna învățătoare. E un fel de tabără.
0: Ce dar
1: eu zic excursie.
0: Ei, zici așa, un fel de tabără, adică stați mai multe zile?
1: Da.
0: Am înțeles, bravo. Și când plecați, când o să fie?
1: Pe 25, adică luni care o să vină.
0: Wow! Când te întorci, mă suni să-mi povestești și mie cum a fost, da?
1: Da.
0: Bine, acum hai să-mi spui, ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta?
1: Păi fac sport, desenez, uneori mai și citesc. Eu de obicei citesc foarte mult, că îmi place foarte mult să citesc.
0: Și asta te bucură, adică bucură inimioara.
1: Da, este afară, mă dau cu bicicleta, mă dau și cu rolele, îmi place să fac slime.
0: Așa.
1: Îmi place să mă uit la televizor, chiar dacă sunt bine.
0: Da.
1: Nu stau foarte mult la televizor.
0: Nu stai foarte mult, dar acolo cât să te bucuri puțin, nu?
1: Da. Și mai și gătesc.
0: Serios?
1: Da.
0: Ce
1: ieri
0: gătești?
1: Am făcut un tort.
0: Aoleu! Eu vin acum la Piatra Neamț. Ce tort ai făcut?
1: Păi tot, păi arată ca un fel, asta și mai arată ca un fel de mini.
0: Wow, deci te pricep la tort. Ce să mai trebuie să vin la Piatra Neamț odată ca să văd ce, adică trebuie să degustăm tortul ăsta, să vedem dacă e destul de bun, destul de dulce, destul de, știi?
1: Da.
0: Ai nevoie de cineva care să te ajute cu torturile, adică cineva care doar să le guste, adică eu?
1: Da.
0: Mulțumesc, asta era ideea, deci gata, mi-am găsit job. Da, zi.
1: Da. Partea tristă este că pentru iunie nu pot să vin.
0: Ei, nu poți pentru iunie ăsta, da, și ieși departe de la Piatra Neamț, stai liniștită. O să vii altă dată, o să te faci tu mai mare și o să poți să vii și la Unifest, da?
1: Da, dar puteți să-mi trimiteți poză pe a ta cum este acolo, că niciodată n-am fost, e prima dată, de fapt nu-i prima dată.
0: N-ai am înțeles, uite, ori să fie multe, ori să se posteze pe... Pe site la noi, o să fie multe poze, o să te anunț și o să vezi cum a fost acolo. Da, o să vedem și filmuleț, o să avem un filmuleț, probabil în aplicația Itibiții, adică sigur în aplicația Itibiții după o să vezi filmulețul de la eveniment ca să-ți dai seama cum a fost, da?
1: Da.
0: Bine, super Mădălina, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Și să ai un banchet frumos, pa! Ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Îmi spui și mie la steluță Itibiții?

0: Ai țibiții cu mine, super zăpă, te întrebam ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta. Ia să auzim!
1: Bună, super zăpă, eu sunt Ștefania din Constanța, am 8 ani și vreau să spun că ce fac eu pentru inimiara mea.
0: Așa.
1: Este că eu sunt fericită.
0: Așa.
1: Eu recit, dansez și cânt.
0: Da.
1: Și mă bucur de fiecare clipă cu mama și cu tatăl meu. Uite, eram destul de tristuță când a plecat tatăl meu în Italia, fiindcă nu o să-l mai văd o lună, două. Am uitat acum că o să-l și vizităm, dar mi-e dor de el.
0: Normal.
1: Și asta înseamnă că am o inimă mare și mereu când ies afară sunt bucuroasă.
0: Bravo.
1: Și știu ceva de la ora de religie, că la inimile noastre,
0: da,
1: este o cortină albă care când facem ceva urât se pătează. Și când ne cerem scuze, cortina aceea se face albă.
0: Ce drăguț.
1: Asta am învățat.
0: Pupici! Și să știi că tăticul tău e acolo în inima ta pentru totdeauna acum și tu ești în inima lui pentru totdeauna, da? Și vă gândiți unul la altul cu mâna la inimioară și sunt sigură că o să-ți treacă dorul. Hai să vedem ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta. Îmi spui la steluță, Iți?
2: De 20 de ani.

0: fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
1: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
3: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiti.
4: 3, 2, 1, iupii! Iupii! Sărim în sus de bucurie! Iupii!
5: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itibiti, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupii!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

doop doop doop. Așa se zic și eu, dup, dup, dup, dup, dup, dup. De ce zic așa? Că pot și că vreau și că mă bucur și că îți reamintesc că ne vedem pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. O să fim toată ziua acolo, serios, de dimineață de la 9 până seara la 10, cu toții, cu copii, părinți, pentru că avem foarte multe motive de sărit în sus de bucurie și avem și foarte multe zone de explorat. Avem zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat creativitatea, energia, curajul, bunătatea, întâlniri cu supereroii țibiții, spectacole de muzică, de dans, de teatru și multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Și cum intrarea este liberă, ce alt program ai putea să-ți faci?

0: Unifest.
1: Da,
0: Unifest se joacă. Joacă-te și tu.
1: Ne jucăm că ne vedem acolo, că de-abia aștept. Gata, ți-ai notat și tu. Foarte bine, foarte bine. Acum să revenim, să revenim la subiectul nostru, da? Te întrebam, ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Ia să auzi.
2: Bună. Bună. Bună, super zăpă.
1: Bună.
2: Pe mine mă cheamă Eli și am 6 ani.
1: Mulți înainte.
2: Pentru mine, în inima mea, este când mă duc cu tatăl meu cu rolele.
1: Așa.
2: Mănânc mâncare.
1: Așa.
2: Și mă joc cu prietenii.
1: E? Asta da. Asta e bună pentru inima ta.
2: La revedere.
1: La revedere. Mulțumesc. Foarte drăguț. Deci e bine când ești cu cineva, când te simți bine, asta face bine, e bucuria acolo în inima ta și face bine că bucuria, ați auzit, că aduce numai bunătate în inima noastră. Eh, hai să vedem, ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Ce te-ai gândit deja? Și povestim la 0725 300 700.
3: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te revezi cu prietenii la Unifest. Iupi!
4: Unifest!

0: Mulțumesc, sunt bine, sunt aici pe frecvența ITBT. Te întrebam ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta.
1: Ia. Sunt la Tengilia. Am patru, ca data trecută,
0: am înțeles.
1: Și fac foarte multă mișcare.
0: Bravo!
2: Bună, super, să păiesc. Bună. Sunt Melissa de la Răzbrăi și din Germania. Și eu am 5 ani. Și ca să am grijă de inima mea, a să mănânc lucruri sănătoase și fructe și lucruri sănătoase. Bravo. Pa!
0: Pa! Fiderzen! Wow, ce frumos mi-a zis! Aha! Tu ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta? Hai să povestim la Steluță Iții!

0: așa drăguță, liniștitoare pentru inima noastră și acum să-mi spui tu ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta.
1: Bună, Supereza, păi eu sunt Anza, am 5 ani și cum e să îmi grijești inima este să mâncăm, să dormim și să facem sport foarte mult.
0: Foarte mult? Aoleu, mă pui la mișcare.
2: Bună, Supereza, păi eu sunt tata lui Anza. Iar eu cred că ca să avem grijă de inima noastră, trebuie să iubim foarte, foarte tare și să fim fericiți.
0: Foarte drăguț! Ia uzi, deci ajută bucuria, iubirea, mișcarea, mâncarea. Toate sunt importante ca să avem o inimă sănătoasă și fericită. Că așa trebuie să fie inima noastră, fericită cât se poate de mult. Tu, ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta?
3: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itibiții.

0: E bun și zâmbetul pentru inima noastră. Ia să vedem tu ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta.
1: Mă sper să pot să fac aici și am 8 ani.
0: Mulți
1: și pentru a avea grijă de inima mea este să fac dans. Pa, super zăpă!
0: Pa! Dans, să facă dans. Da, pentru că dansul înseamnă și mișcare, înseamnă și bucurie, pentru că sigur face dans pentru că îi place. Ia uite, bucurie dublă pentru inima, ai grijă de ea. Tu faci ceva zilnic pentru a avea grijă de inima ta?

0: Aici ești pe frecvența Itibiții. Te întrebam ce faci zilnic pentru a avea grijă de inima ta.
1: Sunt foarte fericită.
0: Pa! Ce frumos a zis! Sunt foarte, foarte fericită! Am înțeles, eu am trecut pe listă, deci mâncarea este importantă, ce mănânci, adică să mănânci sănătos, da? Am trecut mișcarea, că se pare că trebuie să faci sport. Am trecut și hidratarea, că se pare că trebuie să bem și apă. Și e foarte importantă starea noastră, adică să facem lucrurile care ne fac fericiți, să iubim mult, că asta ne ajută. E bine, gata, le-am notat pe toate. Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Și dacă tot vrem să facem și mișcare, să ne simțim bine, să fim bucuroși, și ce vă propun eu? Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți, pe obraji fericiți. Seară bună!
2: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Pe 1 iunie, Pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
4: Care avem grijă de ea, ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
6: De obicei, eu uz plantele, plantez și dacă cineva donează o plantă, le spun să nu mai facă asta, că sunt importante.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Sala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
2: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
1: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bună, sunt Robert și am 8 ani și astăzi vom vorbi despre link-urile periculoase de pe internet. E în puterea ta să navighezi online în siguranță. Activează scutul și fii super erou pe internet. Cel mai tânăr de 40 de ani, dar știe mult mai multe lucruri decât oricine de pe planetă. Ai ghicit, internetul. Această super invenție conectează întreaga lume și e plină de informații la care poți ajunge cât ai zice click. Fie că vrei să te joci online, să le dai mesaje prietenilor, să vezi un vlog sau să afli care e distanța de la Pământ la Lună, internetul face posibile toate aceste lucruri. Imaginează-ți internetul ca o hartă care te duce în tot felul de locuri, iar fiecare loc are o adresă la care ajungi foarte repede dând click pe un link. Doar că atunci când dai click, nu ajungi în fața unei uși, ci intri direct în casă și nu știi mereu ce te așteaptă dincolo de ușă. Poate găsești jocul sau filmul pe care îl cauți, dar ce faci dacă dai de virus sau programe periculoase care îți pot strica telefonul sau calculatorul și îți pot fura datele importante? Poți să închizi repede link-ul, dar s-ar putea să fie prea târziu, așa că mai bine nu ajungi acolo. Iată cum poți face asta. Nu apăsa pe orice link ți apare pe ecran, mai ales dacă nu știi de unde l-ai primit. Nu crede mesajele care îți promit lucruri valoroase și te invită să dai click, mai ales dacă vin din surse sau persoane necunoscute. Nu descărca muzică, jocuri sau filme de pe site-uri necunoscute. Și nu te grăbi să-ți dai datele pe orice site ajungi, mai ales dacă ți se pare nepotrivit ce ți se cere. Gândește-te un pic și apoi dă click. Dacă ții minte aceste reguli simple, poți explora în voie internetul. Și e uimitor cât de multe lucruri interesante te ajută să afli. De exemplu, știi că există aproape 2 miliarde de pagini de internet? E ca și cum fiecare persoană din Europa și din Africa ar avea câte o pagină de internet. E wow, nu? Activează scutul și fii super erou pe internet!

0: la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Știai că panourile fotovoltaice pot fi puse pe acoperișurile caselor, școlilor sau fabricilor pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi activăm puterea bucuriei vorbind despre băiță, unul din momentele noastre favorite din zi. Mă gândeam eu așa că trebuie să fie unul din momentele tale favorite pentru că să te simți curat este unul dintre cele mai frumoase sentimente, nu-i așa? Și băița face asta pentru noi. Și mă gândeam eu așa că ce-ar face o băiță mai plăcută? Și mi-am dat seama că eu n-am mai folosit jucării la băiță de foarte multă vreme și mi s-a făcut dor de ele. Dar m-am gândit să vă întreb dacă voi faceți asta, voi folosiți jucării și dacă da, ce ar fi să dăm noi drumul unei bătălita nana în seara asta? Și să facem așa! Mă gândeam bătălia ta nana să se dea între baia cu jucării și băița fără jucării. Să-mi spuneți voi ce preferați să faceți și cum preferați să faceți la 0725 300 700, pentru că eu deja m-am pregătit, am un tabel și în stânga am trecut băiță cu jucării, în dreapta am trecut băiță fără jucării, iar la finalul emisiunii trebuie să vedem cine câștigă, pentru că v-am spus, de fiecare dată la băița, la bătălia ta nana, orice câștigă eu va trebui să încerc. Și dacă încerc ori așa, ori așa, mie tot mi se va părea relaxant. Acum să vedem ce preferați voi. Chiar sunt curioasă. Deci, băiță cu jucării sau băiță fără jucării? Unde merge votul vostru?
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: și Dodi. Cea mai ta-na-na-na emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
1: Da, da, asculti Tibiți Party aici unde bătălia ta-na-na abia începe. Hai să aflăm cine câștigă în seara asta, băița cu jucării sau băița fără jucării? Îmi spui la 0725 300 700. Ia să vedem ce vot înregistrez pentru prima oară.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce vreau eu să aleg între baia cu jucării sau baia fără jucării.
1: Așa.
2: Eu vreau să aleg baia cu jucării, că te poți juca cu ele în apă, să faci în același timp și forme din bule.
1: Așa e.
2: Și e distractiv. Pa, DJ Dodi.
1: Ok, uite că avem și primul vot pentru băița cu jucăria. Să mai auzim.
3: Da, DJ Dodi, eu sunt Zia din Arad, am 10 ani și ce aș prefera eu este băița fără jucării. Pa, da? Pa, DJ Dodi. Și să pui mâinul tău pe jocul culorilor.
1: Ia stai că uite, acum sunt și curioasă, Zian, dar tu de ce preferi fără jucării? Ai, uite, chiar sunt curioasă, poți să te întorci și să-mi spui și mie de ce?
4: Da, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani.
1: Bună!
4: Și cu ce votez eu este normal, că este foarte jucăuș, băiță cu jucării.
1: Ce drăguț! Pa,
4: DJ Dodi, pupuș cu slipici pe abraș fecici, te rog eu mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, să pui Cherry Finch și zici să ne jucăm toate jocurile.
1: Bine, o să vedem cum stăm cu timpul. O să încercăm să ne jucăm astăzi cât se poate de mult. Apropo de Try Everything, vine imediat, dar înainte de toate, Sebi m-a rugat neapărat, neapărat să pun Dance Monkey. Mai ales că e o melodie pe care n-am mai ascultat-o de mult. Oh, și cred că ar merge perfect la băița noastră.

0: pumița din baia asta, dacă optăm băița fără jucării. Că dacă avem deja jucării, poate cine știe, unele dintre ele sunt chiar maimuțe și atunci melodia asta chiar are sens și mai mare. Ia să vedem tu pentru ce votezi, băiță cu jucării sau băiță fără jucării. Îmi spui și mie la 0725 300 700, pentru că ți-am zis că țin scorul și vedem cine câștigă la final. Ia să vedem!
1: De tot, sunt Matei din București, am 8 ani și eu aș prefera băiță cu jucării. Pa, și te rog să pui aia e.
0: Punem de toate, dar ai uitat să-mi spui de ce preferi tu băița asta cu jucării. Îți place să te joci, îți place să vezi că plutesc, poate unele dintre ele nu plutesc, vrei să vezi care plutește și care nu. Dăm mai multe detalii, bine?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din București. Bună. Am 7 ani și eu aleg băița cu jucării pentru că e mai distractiv. Pupici cu sclipici pe obraz, fericit, pa, pa!
0: Te pup și eu! Tare aș vrea să văd și eu dacă ai și o rățuș, că știi că mie rățuștele îmi plac mult de tot. Ia să mai auzim!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Daria din Târgoviște, am 7 ani și eu cred că băița ar fi mai distractivă cu jucării pentru că sunt distractive și poți să-ți faci de lucru cu ele, să construiești, să vorbești cu păpușile, să zicem. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obași zăpăciți!
0: Te pup și eu! Auzi, dacă tot avem jucărele la baie, cât durează baia asta noastră? Să facem totuși cumva să nu folosim jucării? Nu știu, uite, de-aia te întrebam, tu ce preferi? Că va câștiga una din băițele noastre, ori cu jucării, ori fără jucării, iar eu va trebui să încerc și tocmai de aceea pun toate întrebările ca să fiu sigură că sunt pregătită. Și sunt sigură că tu ai toate răspunsurile, așa că zi-mi și mie, ce preferi? Băiță cu jucării sau băiță fără jucării? 0725 300 700, lămurește-mă și pe mine, uite, până ascultăm Try Everything.

0: 11 frecvență și aici ești și tu, că tocmai ce votai, nu? Băiță cu jucării sau băiță fără jucării? Îmi spui și de ce crezi tu că e mai bine așa sau așa? La 0725 300 700. Dar deja știai, nu-i așa? Hai să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maia și aș alege băița cu jucării, pentru că adori să fac băiță cu jucării. Mie îmi place foarte mult să mă joc cu jucăriile. Okay. Papa, DJ Dodi, și te rog să pui Golden pe statuile muzicale.
0: Provocare acceptată. Vreți statuile muzicale? O să vină ele imediat, stați așa, nu vă grăbiți. Mai întâi mai strângem niște voturi, da?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alice Ticlus. Am 9 ani, iar ce aleg eu dintre baie cu jucării și baie fără jucării?
3: Așa.
2: Aleg baie cu jucării, pentru că uneori inventez povești, pun la levele sau păpușile în miniatură pe care le au, sau uneori mă joc de-a ceva cu ele. Pati, te dă de pupiți cu sclipiți, pe obraș fericit
3: și
2: te rog să pui
0: ce?
2: Gabi Cat, pa!
0: Da, Gabi Cat, și mie îmi place mult de tot. Și dacă vrei să știi, te invici la dansă, dansăm împreună, nu?
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Izabela din Tulcea, am 7 ani și eu când fac băiță mă joc cu jucăriile, pentru că mă joc cu fratele meu.
0: Stai așa să notez. Gata, am notat. Hai, mergem mai departe, hai că mai vreau voturi.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Denis din București. Ai mai vorbit cu mine?
0: Da, normal.
5: Nu am mai trimis mesaje de multe, adevărat. Și eu prefer să fac baie cu jucării.
0: Așa?
5: Și de ce? Mai ales cu sare cu sare de baie în formă de ou de dinozaur. Și de acolo este o jucărie dinozaur.
0: Băi, cea mai tare chestie. Păi stai, mă, asta se pune că e jucărie sau că este răsfăț? Deja e răsfăț, băi, că ai și sare de baie din care este jucărie. Dar vreau și eu o de asta. Unde găsesc eu o de asta? Mi se pare cea mai tare chestie. Bine, hai, până aflu eu unde găsesc eu sarea asta de baie cu dinozaur, că dacă e să fac baie cu jucării, e clar că o caut. Te invit să dansezi pe una din melodiile tale favorite. Ia ascult aici.

0: Vizi, vizi!
1: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
2: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sărim sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
1: Iupi!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Prieteni, ghicitoare scurtă, ce se întâmplă de ziua noastră? Și care e cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți? Știți deja? A, păi în cazul ăsta știți deja despre ce vorbesc. Vorbesc despre Unifest. Este locul unde și evenimentul la care vă invit și pe voi pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza, adică Iore, așa cum îl știm cu toții. Știți prea bine că o să fie ziua noastră și atunci am organizat în felul următor. Ne trezim de dimineața, ne spălăm pe dinți și venim în parc, da? Pentru că la ora 9 începe treaba noastră. Și când zic treabă, mă refer la distracție, bineînțeles. Și durează până seara la ora 10, da? Acolo unde copiii și părinții pot descoperi 10 de motive de sărit în sos de bucurie. Avem zone de joacă, avem jocuri, ateliere de antrenat creativitatea, energia, curajul, bunătatea. Ce mai avem? Stai să mă gândesc. A, da, întâlniri cu supereroi, țibiții, ar fi și culmea să nu menționez de treaba asta. Spectacole de muzică, spectacole de dans, avem teatru, multe, multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Și, apropo, intrarea este liberă. Deci, trebuie neapărat să ne vedem acolo, iar eu una sunt nerăbdătoare, nu mai pot, abia aștept să te văd acolo. Bine? Hai, fă-ți planul cum ți-l faci, dar pe 1 iunie ne vedem la Unifest.

0: ușor, nu ușor, să te spălmi așa ușor.
1: Mănânță fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
3: Na-na-na-na-na, itzy bitsy party. Na-na-na-na-na-na, itzy bitsy party.
4: Și uite că ești aici pe frecvența exibiții cu mine, DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, și în fața ta se află o alegere. Băiță cu jucării sau băiță fără jucării? Votul tău contează foarte mult pentru că facem bătălia ta, nana, și vedem cine câștigă la finalul emisiunii, da? Deci mi-l trimiți la 0725 300 700, dar am zis și de ce alegi una sau alta, bine? Ia să auzim!
5: Bună, DJ2, sunt Ștefi în Constanța și eu aș prefera băița cu jucării Barbie.
4: A, da?
5: Pa, DJ2!
4: Of, Ștefi, nici nu mi-ai zis de ce, dar bine, hai, te întorci tu să-mi spui, da?
6: Dodi, eu sunt Ilinca, am vrea să vin în Corpeanca și eu aș alege baia cu jucării, pentru că te poți distra cu ele în baie.
4: Așa
6: pa,
4: e,
6: DJ,
4: da?
6: DJ2!
4: Te pup!
7: Bună, DJ Dodi! Hey. Eu sunt Luca din Târgoviște, am 7 ani și ce prefer eu din băița cu jucării și fără jucării este băița fără jucării, pentru că este cam original. Și te rog frumos să pui noi doi într-un balon.
4: Bine, așa fac! Auzi, da, de ce mai originală băița fără jucării? Ați auzit? Uite, un argument solid, ia să mai auzim.
8: Bună, Digi Dodi, sunt Eliza, am 8 ani și dintre baia cu jucării și baia fără jucării, aș prefera baia fără jucării, că îmi place mai mult să relaxez, să mă relaxez în cădiță.
4: Ia auzi, deci și pentru relaxare merge baia asta fără jucării. Ia să mai auzim o părere, ce interesant.
9: Spune!
10: Bună, sunt Sebi, am 6 ani și eu o să aleg băița cu jucării.
4: Bine, măi, Sebi, data viitoare îmi spui și de ce, bine? Te întorci tu și îmi dai un mesaj și îmi spui așa acolo, măcar în secret să-mi zici, eu prefer baia cu jucării, pentru că, nu știu, îmi place că mă gâdilă la degetele de la picioare. Habar n-am, nu știu de ce-ți place ție, tocmai de-aia poți să-mi spui. Și între timp ascultăm noi două într-un balon, că de s-a cerut, am pus-o, nu?

ITBC Party. Și bineînțeles că balonașe avem și noi la baie, nu-i așa? Că face spumița noastră balonașe. Dar eu nu întrebam de spumiță, ci de jucării. Folosim sau nu folosim la băiță? Hai, vino și zici și mie la 0725300700. Și dacă tot îmi spui dacă preferi cu sau fără jucării, îți spunem și de ce, da? Hai, să mă lămurești și pe mine. Până atunci, mai

0: Adică vine imediat și provocarea noastră cu jocul culorilor. Sau poate statuile muzicale. Sau poate Florislava. Cine știe? Stai așa că o să vezi tu. Dar mai întâi mai ascultăm niște voturi, da?
1: Bună, DJ Dodi. Bună! Eu sunt Luca 5A. Și dintre băița cu jucării și fără jucării, băița cu jucării, pentru că îmi place să mă joc cu jucării în cadă, pupiși.
0: Ia uzi!
1: Cu scripiși pe obăș fericiți.
0: Te pun
1: și eu! O să pun Golden și Zu.
0: Să pun Golden și Zu, da! Promit!
1: DJ Dodi.
0: Te pup, Luca, de nu te vezi!
2: Salut, DJ Dodi!
0: Bună!
2: Eu sunt Emma din Baia Mare. Am 4 ani și 8 luni. Iar baia mea cu jucării sau fără jucării, asta e cu jucării.
0: Așa, că de ce?
2: Le spăl pe sirene sau pe alte jucării care îmi plac. Care îmi plac.
0: Ce drăguț!
2: Vici cu sclipici pe obra fericit. Pa, DJ Dodi!
0: Păi chiar așa, dacă facem băiță cu jucării, putem să le spălăm în timpul ăsta. Uite, mașinuțe, păpușele, sirene, uite cum a zis prietena mea. Păi vedeți, deci merge, e și utilă băița cu jucării. A? Ia să vedem ce părere ai tu.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din Tulcea și eu prefer băița cu jucării.
0: De ce? Atât nu-mi zici și mie de ce, nu nimic. Olică, durdulică, bine, gata, hai, notez aici votul tău. Deci băiță cu jucării. Și mergem mai departe atunci, ia să mai auzim o părere. Haide, spune.
4: DJ Dodi.
0: Bună.
4: Sunt Rafael.
0: Așa.
4: Sunt 6 ani și sunt din Sibiu. Și eu prefer băița cu jucării.
0: Am înțeles, să trăiți, votul a fost înregistrat. Și acum, dacă am trecut la lucruri serioase, ascultăm Dance Like a Gabby Cat.

0: doamne, dacă m-ai vedea, îmi pare rău, sincer, că nu mă poți vedea, să vezi ce mă țăcănesc aici pe toate melodiile, mai ales cele propuse de voi. Stai așa că am obosit. Hai mai bine, spune-mi, băiță, cu sau fără jucării, până îmi trag eu sufletul, unul de alta.
1: Bună, Didel Dodi, eu sunt Matei din București și am 7 ani și eu votez pentru băița fără jucării, pentru că m-am jucat prea mult cu jucăriile, cu jucării. Parizel Dori.
0: Vrei să fiu sinceră, să-ți spun că eu nu cred că ne putem juca niciodată prea mult. Nici cu jucării, nici fără jucării. Joaca niciodată nu cred că este prea mult. Așa că ia mai gândește-te tu. Uite, poate chiar te provoc și la următoarea ta băiță încearcă să iei cu tine orice jucărie îți place ție și pe care s-o poți uda, da? Și să vezi tu dacă nu-ți face, dacă nu-ți face plăcere. Îți promit eu că s-ar putea să fii surprins.
2: Salut, pe mine mă cheamă Smaranda, am 6 ani, sunt din Cluj și eu aș prefera băiță cu jucării. Pa, pa!
0: Ok, Smaranda, mulțumesc!
3: Bun, eu am 4 ani, sunt din Cluj și ce zic, eu îți băiță fără jucării,
0: da?
3: Să-mi bag căpușul sub apă, pa!
0: Ia uite, Smaranda vrea cu jucării, dar Simina zice că vrea să se scufunde. Asta n-am încercat-o niciodată. Trebuie să încerc și eu. Da, așa fac.
4: Bună, DJ Dodi, numele meu este Smaranda. Sunt din București și am 8 ani. Și eu prefer să fac baie cu jucării, pentru că este și foarte distractiv și jucăriile ajută copiii uneori să nu le mai fie frică de apă, că mulți au frică asta și îi face să uite de momentul când îi clătesc pe cap. Papa, DJ Dodi.
0: Nu m-am gândit niciodată la asta, mi se pare o idee grozavă. Ia uzi, jucăriile ne pot ajuta să nu ne mai fie teamă de apă. Vai, acum sigur trebuie să încerc băița cu jucării. Și eu mai trebuie să încerc ceva. Dacă tot am pus Golden, o melodie pe care vă doreați, atât de mult vă doreați, ei bine, hai să vă și provoc pe melodia asta. Ce ziceți dacă jucăm jocul culorilor?

dar aveți grijă să nu vă accidentați, da, în timp ce fugiți. Galben, uite, începem ușor. Hai, galben. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai mă, că l-ai găsit repede. Normal era galben, era simplu. O să zic violet. Ia să vedem. 5. Adică move-ul ăla mai închis. 4. 3. Move, da, move. Adică violet, am zis violet, că așa e frumos. 3. 2. 1, bine. Începem acum cu alea grele? Da? Bine. Fantalbastru, adică un albastru fantastic, dar trebuie să-mi demonstrez că e fantastic, vreau poze. Să-mi zici de ce e fantastic, da? Hai, 5, fantalbastru, 4, un albastru fantastic, da? Fantalbastru vreau. 3, 2, da, da, fă și poza, ce crezi? Haide, fă poza, ce să-ți fac? 2, 1, încă puțin, hai că așa poza! Zero! Ia să vedem dacă ți-a ieșit ție fantalbastrul ăsta, pentru că am mai pregătit încă o culoare pentru tine. Hi, hi, hi. Galb. Adică galben și alb. Ia să vedem pe ce atingi tu. Dacă nu găsești galben și alb în același timp, hai, 5, 4, galb vreau, 3, da, mă, m-am țăcănit, v-am zis că am o măligă în loc de creier. 2. Am sărit peste 3, nu-i așa? E, aia e.

ceva. Bine, trebuia să zic auriu, dar aia e, n-am zis. Acum, eu zic că eu am câștigat, pentru că și fanta albastru și galb a fost destul de dificil de găsit. Da, ca și culoare, fanta albastru. Cât de fantastic poate să fie un albastru? Nu știu, aștept poze de la tine să văd că poate chiar l-ai găsit pe fanta albastru. Și dacă e așa, dă-mi mesaj să pot să văd dacă ai mai păcălit sau nu mai păcălit. Păi nu, așa e regula.

0: așa mai fi.
1: Da, da, și între timp, ia că ne întoarcem noi la voturile noastre. Bătălia ta-na-na continuă, chiar dacă suntem aproape de final, da? Și votăm așa, fie pentru baie cu jucării, fie pentru baie fără jucării. Da, trebuie să-mi ziceți și de ce alegeți una sau alta, da? 0725 300 700 e numărul la care îmi trimiteți mesajele. Iar acum gata, sunt pregătită să vă ascult.
2: Bună seara, DJ Dodi, sunt Ianca din București. Am 8 ani și ia dintre băieță cu jucării și băieță fără jucării. Aș alege dintre băieță fără jucării pentru că aș avea mai mult loc să mă bălăcesc în cadă. Pa!
1: Asta e adevărat, are dreptate și Bianca, a? Ce părere aveți?
3: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București. Am 5 ani și ce aleg eu dintre băieță cu jucării? Și fără jucării, aleg cu jucării. Pentru așa, că îmi place să mă joc cu jucăriile mele cât fac bani. Yes, și să ne jucăm Isfavi, Slava pe imnul lui Ici și să pun imnul lui Bici, te rog.
1: Să pun și imnul lui Bici, da?
3: Frumoasă.
1: Vedem ce timp avem cu imnurile astea, dar între timp mai auzim niște voturi.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Efrem din București, am 6 ani și chiar aș alege eu dintre băița cu spumă și dintre băița cu... Am ascult, adică băița cu jucării și băița fără jucării, ar fi băița jucării. Pa, pa, pa, DJ Dodi, și te rog mult să pui take down. La revedere!
1: Măi, nu știu dacă o să avem chiar timp pentru toate, așa.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Timo, stai din București, am 4 ani și ce aș alege eu dintre băiță cu jucării sau dintre băiță fără jucării, așa le ce băiță cu jucării. Pa, DJ Dodi,
1: te iub. Eram sigură. Și eu te pup, Timotei.
6: Bună ziua, DJ Dodi, eu sunt Bogdan din Otopeni, am 8 ani și eu mă și eu iau jucările în cadă, de ce? Pentru că îmi plac mașinile Hot Wheels și îmi place să mă joc cu mașinile la păpa, DJ Dodi. Wow. Și știi că am 2 cății și 2 pisici, te iubesc.
1: Ce tare! Vrei să zic câți cății și câți pisici am eu? Lasă că zic în privat, rămâne secret, că cine știe, poate într-o zi fac o ghicitoare despre asta. Dar îți spun imediat.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Radu din București și eu aș prefera băița cu jucării, nu că te poți fi strapuele, pa!
1: Așa e, nu? Bineînțeles, și eu cred la fel, dar acum să vedem ce este la bătălia ta, Nana.
8: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Ștefi, din Constanța.
1: Bună,
8: și am
1: uitat să spun
8: că am ales băița cu jucărie, pentru că
1: da,
8: îmi place să le îmbăiesc, să le fac spa și să mănânce înghețată de alicioasă. Pa, DJ Dodi!
1: Ia, trebuie să încerc și eu scenariile astea de spa, de restaurant. Uite, asta nu m-am gândit. Eu făceam doar monștri din spumă și de obicei jucăriile erau mâncate de monstru sau le făceam freze, dar niciodată spa și restaurant, trebuie să încerc asta.
9: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din Ploiești și am 7 ani și eu dacă aș alege dintre baie cu jucării sau baie fără jucării, aș alege baia cu jucării. Pentru că când ai jucării în baie, te mai poți distra și să te joci cu ele și să inventezi jocuri noi. Pa, DJ Dodi, pupici când schimbi pe obraș fericii.
1: Ce drăguț ai zis, poți să inventezi și jocuri noi. Da, îmi place ideea ta la nebunie.
10: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ilinca din Sibiu, am 5 ani jumate și ce aleg eu din băița cu jucării și cea fără jucării? Aș alege cea cu jucării, că pot să mă joc în ea și pot să inventez tot felul de aventuri și după ce am făcut băița, pot să mă duc să mă îmbrac în pijama, să mă pregătesc pentru povestea de seară. Și...
1: Ai, ce drăguț! Și mai ce? Stai, că nu te... De ce te-ai oprit?
10: Și te rog mult așa, să pui jocul culorilor pe Golden Party, DJ Dodi, cu pistol, zăpășești pe obraș fericit.
1: Uite, a fost gând la gând, ai văzut? Fix asta am făcut și abia acum te-am ascultat. Mamă, parcă ți-am citit gândurile. Așa cum v-am citit gândurile, că parcă voia să ascultați și melodia asta, nu-i așa?

0: Metropolis 2, cântată, bineînțeles, de Shakira. Știm deja o melodie care ne place la nebunie. Și uite, acum parcă îmi pare rău că n-am jucat jocul culorilor pe Zoo, pentru că e mai energică și poate vă încuraja să vă încurcați mai mult. Că de. Apropo de asta, mulțumesc pentru prietenii care mi-au trimis dovada că au găsit Fanta albastru. Sunteți grozavi, chiar dacă mă oftic așa un pic în sinea mea că ați câștigat voi și nu eu, dar lasă că e timp altă dată și pentru asta. Hai să ne întoarcem însă la bătălia Tarana. Vedem imediat cine câștigă, dar mai avem câteva voturi de ascultat, nu-i așa? Hai să auzim.
1: Bună, DJ Toti, sunt Eva din București, am 7 ani și ce alegere vreau, cu ce vreau să fac eu baie?
0: Așa.
1: Cu jucării.
0: A, da? Păi de ce?
1: Papa, DJ Toti, popiși cu schipiși, pe obraș, fericiți!
0: A, bine, na, dacă cu jucării, dar nu mi-ai zis de ce, dar acum iar mă oftic și eu, na, ce să zic.
2: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Natalia din București, am 6 ani și eu prefer băiță cu jucării.
0: Da, de
2: la revedere, DJ Dodi, pupiși cu schipiși pe obraș, fericit.
0: Da, dacă nu vrea să-mi zică, nu-mi zice, na, ce să zic.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Aris de la Cluj-Napoca, am 5 ani și eu aș alege băiță cu jucării. Pentru că îmi place foarte mult să mă joc în băiță. Să știi că ne întâlnim la Unifest. Pupici, papa!
0: Bine, mă bucur, abia aștept!
4: Bună, DJ Dori, sunt Simina din București, am 5 ani. Iar mie îmi place să fac baie cu jucării și cu sirene și cu peștișori. Pa, DJ Dori, pupici cu clipii pe obaie
0: fericit. Vreau și eu cu peștișori, eu n-am avut niciodată peștișori. Trebuie să-mi iau și eu niște peștișori, nu-i așa?
5: Bună, DJ Dori, eu sunt Ariana și am 5 ani. Și băița mea cu jucării este cu jucăriile mele din Super Pisicuțe și sirena mea.
0: Okay.
5: Și eu le spăl, le fac spa, le fac mâncare, adică o înghețată delicioasă, clătite și le spăl și o să și dau și drumul la apa fierbinte ca să le fac spa acolo mai mare.
0: Pe cuvântul tău că faci toate lucrurile astea, mamă! Înseamnă că durează mult băița ta. Ce interesant! Uite, chiar data viitoare trebuie să-mi amintiți să vorbim și despre cât durează o băiță din asta de-a voastră. Că sunt și eu curioasă cum ar fi de fapt bine să se întâmple, da? Îmi spuneți voi, da, nu acum, că acum din păcate Itzy Bitsy Party este la final și tocmai de aceea vreau și eu să vă mulțumesc pentru toate mesajele înainte să vă spun cine a câștigat bătălia Tanana. Pentru că, ce să vă mai zic, oricum voi probabil deja v-ați dat seama că avem drept câștigătoare la bătălia Tarana astăzi, băița cu jucării. Asta înseamnă, dragi prieteni, că va trebui să încerc și eu să fac o băiță cu jucării, să vedem cum e, că până acum am mai încercat fără jucării, dar am încercat și cu jucării și nu-mi dau seama care mi-a plăcut mai mult. Tocmai de aceea voi m-ați ajutat să văd ce se întâmplă în seara asta și într-adevăr voi încerca această băiță cu jucării. Așa că vă mulțumesc mult de tot pentru mesaje, sunteți grozavi și vă recomand și vouă atunci să faceți, că majoritatea dintre voi ați spus că vă place băița cu jucării. Haideți să vă invit la o băiță din asta cu jucării. Tocmai bine, că după aceea ne îmbrăcăm în pijamale și că urmează povestea de seară și facem nani, nu-i așa? Hai repede la băiță atunci, îmbrăcați-vă în sirene la băiță, ia să vedem dacă reușiți. Și gata, vă las cu băița pentru că nu mai gata, ce să mai zic. Fiecare cu băița lui cum ar veni, eu vă las și ne auzim mâine la ora 8 la Itzy Bitsy Party, da? Și până ne auzim vă trimit bulbuci de băiță, dar și rin și bucurie, vă pup, pa, pa!
6: Mua! S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
7: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
8: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
9: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
10: Unifest!
11: Sunt
10: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: nouă, pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Vine noaptea pe la Gene și-l teamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
4: Asculți povestea Animalul preferat.
5: E o zi frumoasă, iar cei mici sunt iarăși la grădiniță. Dacă Andrei și Sofia ar fi fost marinari, atunci ar fi aflat pe mare pe un vapor. Dacă ar fi fost acrobați, ar fi fost cu siguranță la circ în vreun spectacol, dar ei sunt prichindei ca și voi, așa că sunt la grădiniță și tare le mai place. Mai ales că astăzi este o zi pe care o așteaptă cu nerăbdare. Este ziua animalelor. Fiecare dintre ei trebuie să-și aleagă un animăluț care le place cel mai mult, dar trebuie să aleagă neapărat un animal pe care l-au văzut de curând, în realitate. Este zarvă mare, toți sunt nerăbdători să se laude ce vietăți nemaipomenite au descoperit. Doamna educatoare tocmai a strâns pe copii de jur împrejur.
6: Dragilor, sunt convinsă că v-ați întâlnit zilele trecute cu tot felul de vietăți care mai de care mai extraordinare. Sofia, tu ce animal ai ales? Răpisicuță pufoasă sau poate un ponei drăgălaș?
7: Eu am ales un elefant.
8: Un elefant? Dar unde ai văzut un elefant la noi pe stradă?
7: Am fost cu două zile în urmă la circ, cu mama și cu tata și cu fratele meu. Acolo am văzut un elefant mare.
6: Și de ce ai ales tocmai elefantul, Sofia?
7: L-am ales deoarece îi ținea pe copii pe spate. Mi-a plăcut mult să văd un asemenea colos, atât de puternic, dar care era în același timp așa de blând și prietenos cu copilașii. Tata mi-a spus că elefantul este cel mai mare animal de pe uscat.
6: Așa este, în apă, în mări și oceane sunt și vietăți mult mai mari, dar pe uscat, pe pământ, elefantul este cel mai mare. Dar tu, Mircea, tu ce ai ales?
8: Păi, eu am ales un leu.
7: Păi, unde ai găsit tu leu? Că la circ nu era niciunul.
9: O fi găsit un leu în portofel sau în pușculiță.
8: Da, de unde? Am fost cu părinții mei la grădina zoologică. Acolo am văzut un leu adevărat. Este extraordinar. Și l-am ales pentru că el e regele animalelor, curajos și înspăimântător, puternic și...
6: Foarte bine! Teodora, tu ce animal deosebit ai văzut?
10: Eu am ales un struț. Da! Sâmbătă am fost la bunicii mei, care locuiesc în alt oraș. Și pe drum, tata a oprit mașina la o fermă de struți.
8: Există la noi în țară struți? Nici nu știam!
10: Da, sigur că există. Erau mulți acolo. I-am numărat vreo 20 cu tot cu pui. Și am ales struțul pentru că este cea mai mare pasăre din lume. Și asta nu e tot. Mai are ceva deosebit. Deși nu poate să zboare, fiind prea mare și prea greu, struțul este un alergător extraordinar. Fuge tare, tare de tot.
6: Bravo, Teodora! Foarte bună alegerea ta și foarte interesante lucrurile pe care le-ai aflat despre struți. Cine urmează?
5: Toți copilașii erau cu mânuțele pe sus, fiecare prezentându-și cât putea mai bine animăluțul ales. Irina a ales lebăda, căci văzuse pe lacul din parc câteva lebede și tare i-au mai plăcut, fiindcă, zicea ea, sunt cele mai grațioase și mai delicate vietăți. Matei a ales un cățeluș, dar nu oricare, ci un chihuahua, deoarece acest cățeluș, deși este atât de micuț, e foarte curajos, fiind deosebit de inteligent. Matei văzuse cățelușul în parc, în timp ce lucra un dresor cu el. Acesta i-a povestit lui Matei că chihuahua este o rasă veche de secole, adusă tocmai din America, iar acolo, acest cățeluș era câinele preferat al regilor. Și Bogdan a ales un câine, dar al lui nu era cel mai mic, ci cel mai mare. Un San Bernard. Bogdan avea un vecin care creștea unul. Îl vedea aproape în fiecare dimineață. Le-a povestit colegilor de ce a ales acest câine incredibil, fiindcă, în alte țări, el salvează turiștii rătăciți pe munte. Ei bine, toți copilașii erau încântați de câte lucruri interesante aflaseră despre animalele din orașul lor. Nici nu și-ar fi imaginat că la ei sunt atât de multe animăluțe și atât de diferite. La sfârșit mai rămăsese doar Andrei. Când a venit rândul său, el s-a ridicat liniștit și a spus:
9: eu am ales un melc.
10: Un melc? De ce?
9: Stați să vă povestesc. Duminică dimineața am fost cu bunica la biserică. Și știți unde m-a dus? Nu am mai fost la bisericuța de aici din cartier, ci la o mănăstire. Se numește Mănăstirea Antim.
10: Și ai văzut în curtea bisericii un melc?
9: Nu, melci am văzut aici la noi, în curtea grădiniței. Acolo am văzut altceva. Chiar deasupra ușii de la intrare în biserică era sculptat în piatră un melc micuț. M-a mirat foarte tare. Chiar am întrebat-o pe bunica de ce e acolo, la intrarea în biserică, un melc. Eu am văzut multe animale sculptate: cai, lei, vulturi. Dar un melc? N-am mai întâlnit niciodată.
10: Și?
8: Da? Și ce ți-a spus bunica ta? De ce era melcul acolo?
9: Ei bine, bunica mi-a povestit că biserica a fost construită de un călugăr bătrân, un sfânt, care era și sculptor priceput. El a făcut melcul acela deasupra ușii, deoarece micul melc te duce cu gândul la smerenie și la modestie. Iar în mănăstire călugării trăiesc în liniște și ei se mulțumesc cu puțin. Iar oamenii care vin și se roagă văd și ei micul melc și se gândesc la asta. De aceea am ales melcul. Mi-a plăcut că o vietate așa micuță, care nici nu e puternică, nici nu aleargă, care nu are nimic spectaculos, ne poate învăța lucruri așa frumoase, cum sunt credința și modestia.
11: Foarte frumos, bravo, Andrei! Și vă felicit pe toți, dragi copii! Dacă ar fi fost aici animăluțele pe care le-ați prezentat, sunt sigură că ar fi fost încântate de cât de frumos ați vorbit despre ele.
7: Dar elefantul meu nici nu ar avea loc pe ușă ca să intre aici.
8: Și dacă ar fi fost aici și leul, leșinam toți de frică.
11: Păi atunci, haideți să ieșim toți afară, în iarbă, să vedem cine găsește primul melc.
9: Da! Hai să mergem afară!
12: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
13: Descarcă aplicația Itzy Bitzy FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

宝宝。哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Діти, май споро яся.
1: Свот.
0: Ася май мерче.
1: Свот. Ай, свот.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

leaving you. And I never wanna let you go.